Skyline-ն առաջարկում է մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։

That's all. Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ. Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։

0: Skyline-ն առաջարկում է մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։
1: Radio Jazz.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո միասին հետևելու ենք Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձություններին, ներկացնելով որվա գլխավոր լուրերն ու զարգացումները։ Մեզ կարող եք լսել Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հոկտեմբերի 7-ն է, չորեքշաբթի, ուղիղ եթերում էլ ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Ադրբեջանցի զինծառայողի Հայաստանի տարածքում հայտնվելու և Շաքիում տեղի ունեցած միջադեպի հանգամանքները պետք է մանրամասն քննվեն, այս մասին Ինֆոկոմի եթերում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանի և Ադրբեջանի համապատասխան ծառայությունները զինծառայողի որոնումների ընթացքում մշտական կապի մեջ են եղել, տարածքը բարդ է, որոնումները մի քանի օր իրականացվել են նաև անօթաչու թռչող սարքերով, սակայն զինծառայողին հայտնաբերել չի հաջողվել։ Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցումով նախնական տվյալներով սահմանային հատվածում թանձր մառախուղ է եղել, դեռևս պարզ չէ։ Ադրբեջանցի զինծառայողը միտումնավոր է անցել Հայաստանի տարածքը, թե մոլորվել է։ Վարչապետը նշել է, որ սահմանի երկայնքով գործում են տեսադիտարկման համակարգեր, սակայն եղանակային պայմանները կարող են ազդել դրանց աշխատանքի վրա։ Միջադեպի հանգամանքների վերաբերյալ քննություն է իրականացվում։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչու Շաքիի բնակիչները նախապես չեն տեղեկացվել զինծառայողի Հայաստանի տարածքում գտնվելու հնարավորության մասին, Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ այդ պահին որևէ փաստ կամ վստահություն չի եղել, որ նահատել է սահմանը և կարող է հասնել բնակավայր։ Վարչապետի խոսքով ադրբեջանցի զինծառայողը դասալիք է և նրա նկատմամբ քրեական վարիթ է իրականացվում նաև Ադրբեջանում։ Հայաստանում հարուցված վարույթի շրջանակում անհրաժեշտ ընթացակարգերը կիրականացվեն Հայաստանի իրավասում արմինների կողմից։ Նիկոլ Փաշինյանը բացառել է նաև նրան Բաքվում պահվող հայերի հետ փոխանակելու հնարավորությունը, նշելով, որ սահմանը հատած զինծառայողների դեպքերը կողմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն պետք է դիտարկվեն առանձին։ Վարչապետը հերքել է նաև միջադեպը որպես դիվերսիոն գործողություն ներկայացնող տեղեկությունները։ Շաքիում վիրավորված կնոջ և նրա ընտանիքի առողջական վիճակին է անդրադարձել նաև առողջապահության նախարարը։ Անահիտ Ավանեսյանը այցելել է Անի ընտանիքին, հետաքրքրվելու երեխաների և ընտանիքի մյուս անդամների առողջական վիճակով, նաև այս փուլում նրանց անհրաժեշտ առողջապահական և այլ կարիքներով։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի սահմանն ապօրինի հատած և Հայաստանի քաղաքացու ուղղությամբ կրակած ադրբեջանցի քաղաքացի Նասիմի Մուսաևը կալանավորվել է 2 ամսով։ Նրան մեղադրանք առաջադրվել մի շարք հոդվածներով, այդ թվում պետական սահմանն ապօրինի հատելու, հրազենի և ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառության, մաքսանենգության, բնակարանի անձեռնմխելիությունը խախտելու և զենքի գործադրմամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու համար։ Ներքաղաքական օրակարգից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից հեռացվել են Հայկ Սարգսյանը և Ավետիք Օրդյանը։ Հոկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած կուսակցության վարչության նիստը վարել է վարչության նախագահ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կուսակցության մամուլի ծառայության հաղորդմամբ վարչության որոշմամբ դադարեցվել է Հայկ Սարգսյանի և Ավետիք Օրդյանի անդամակցությունը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են նաև օրակարգային այլ հարցեր։ Իսկ այժմ նոր կենսաչափական համակարգի մասին, ներքին գործերի նախարարությունը պարզաբանում է քաղաքացիների կենսաչափական տվյալների նկատմամբ վերահսկողությունը մասնավոր ընկերությանը չի փոխանցվելու։ ՆԳՆ-ն հերքել է համացանցում տարածվող տեղեկությունները, թե նոր համակարգի ներդրումից հետո քաղաքացիների կենսաչափական տվյալների կառավարումը փոխանցվելու է մասնավոր գործընկերոջը։ Նախարարության պարզաբանումամբ քաղաքացիների տվյալների օգտագործման իրավական և տեխնիկական շրջանակը շարունակելու է սահմանել պետությունը։ Մասնավոր գործընկերը պատասխանատու է լինելու համակարգի տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքի և անվտանգային լուծումների համար և իրականացնելու է միայն տեխնիկական գործառույթներ։ Քաղաքացիների տվյալները տնօրինելու իրավասություն մասնավոր գործընկերոջը չի փոխանցվելու, իսկ տվյալների բազաների նկատմամբ վերահսկողությունը շարունակելու է իրականացնել ներքին գործերի նախարարությունը։ Ըստ ՆԳՆ-ի մասնավոր գործընկերը քաղաքացիների տվյալներին ուղիղ հասանելիություն չի ունենալու։ Յուրաքանչյուր փաստաթղթավորման դիմումնախ պետք է հաստատվի պետության կողմից, որից հետո կիրականացվեն կենսաչափական տվյալների հավաքագրումը, փաստաթղթի տպագրությունն ու տրամադրումը։ ՆԳՆ-ն ընդգծում է քաղաքացիների տվյալների պաշտպանության, դրանց օգտագործման և փաստաթղթերի տրամադրման գործընթացների պատասխանատուն շարունակում է մնալ պետությունը։ Եվ թողարկումը շարունակենք միջազգային լուրերով։ Սևծովում քաղաքացիական նավերի վրա հարձակումներից հետո Կիևը մեղադրում է Ռուսաստանին, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը փորձում է Սևծովի արևմտյան հատվածը նավարկության համար անպիտան դարձնել։ Նրա խոսքով Ուկրաինական հետախուզությունն ու հատուկ ծառայությունները պարզում են քաղաքացիական նավերի վրա վերջին հարձակումների վերաբերյալ բոլոր հանգամանքները։ Զելենսկու փոխանցումով 3 երեկոյան բուլղարական ջրերում հարձակման են ենթարկվել 2 քաղաքացիական նավ, դրանցից մեկը խորտակվել է, մյուսը զգալի վնասներ կրել։ Ուկրաինայի նախագահը ցավակցություն է հայտնել զոհերի ընտանիքներին։ Նա պնդել է, որ Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը ծովի այդ հատվածում որևէ գործողություն չեն իրականացրել և տեղի ունեցածը կապել է Սև ծովի արևմտյան հատվածում նավարկությունը խաթարելու Ռուսաստանի փորձերի հետ։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են նաև Վաշինգտոնում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ շարունակում է աշխատել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ և ակնկալում է, որ այն շուտով կավարտվի։ Միացյալ Նահանգների նախագահը, սակայն, չի մանրամասնել, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվում բանակցային գործընթացը առաջ մղելու համար և ինչ ժամկետ նկատի է ունենում, խոսելով հակամարտության շուտափույթ ավարտի մասին։ Թրամփը նախկինում ևս բացմիցս հայտարարել է, որ ձգտում է հասնել Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների դադարեցմանը։ Եվ միջազգային օրակարգից ևս մեկ թեմա այս անգամ ԱՄՆ-ի Իրան հարաբերությունների մասին։ Վաշինգտոնը Թեհրանից ոչ թե խոստումներ, այլ կոնկրետ քայլեր է պահանջում։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեդի Վենսը հայտարարել է, որ Իրանը պետք է իրական քայլեր ձեռնարկի ուրանի հարստացման իր հզորությունների հարցում, եթե ցանկանում է համաձայնության հասնել Վաշինգտոնի հետ։ Ռոյթերսի ընդված հարցազրույցում Վենսը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները չի պատրաստվում բավարարվել միայն իրանական կողմի խոստումներով և ակնկալում է գործնական երաշխիքներ, որ Իրանը չի վերականգնի միջուկային զենք ստեղծելու հնարավորությունները։ Եթե նրանք ուզում են ցույց տալ, որ չեն ձգտում միջուկային զենք ստեղծել, ապա պետք է իրական քայլեր ձեռնարկեն իրենց հարստացման հզորությունների վերաբերյալ, ասել է Վենսը։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնի գլխավոր նպատակը Իրանի կողմից միջուկային զենքի ստեղծումը և տարածաշրջանում նման սպառազինության հետագա տարածումը կանխելն է։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն այժմի դրությամբ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի լրատվական թողարկումը, մնացեք մեզ հետ, կհանդիպենք։
0: Джаз. То, что между нами.

Skyline-ի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

0: Տրիերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Եթերում Ավրորա Նյուզի լրատվական թողարկումն է, այս թողարկմանը Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգից մինչև տարածաշրջանային զարգացումներ, Մոսկվայի հայտարարություններից մինչև Իրանի ռազմական արդյունաբերության նոր ցուցանիշներ, կանդրադառնանք նաև Եվրոպայից ստացվող լուրերին։ Ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Սկսենք Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի բացառել տեղական ինքնակառավարման ու արմինների ընտրությունների համատեքստում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գործակցությունը այլ քաղաքական ուժերի հետ։ Ինֆոկոմի հաղորդմանը տված հարցազրույցում նա ընդգծել է, որ տեղական մակարդակում խոսքը առաջին հերթին համայնքների կառավարման մասին է։ Անդրադառնալով ուժեղ Հայաստան կուսակցության կամ Հայաստան Դաշինքի հետ հնարավոր գործակցությանը, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ նման համերաշխության պահանջը կարող են ձևավորել հենց ընտրողները։ Նրա խոսքով մարդիկ քաղաքական պայքարի որոշակի փուլում ցանկանում են տեսնել համերաշխություն և ակնկալում են, որ քաղաքական ուժերը հաշվի կնստեն իրենց կարծիքի հետ։ Որպես օրինակ, վարչապետը նշել է Գորիսն ու Ապարանը, որտեղ խորհրդարանական և տեղական ընտրությունների արդյունքները տարբերվել են։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով 21 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում այդ համայնքների բնակիչների մեծամասնությունը աջակցել է ԿՊ-ին, սակայն ամիսներ անց թիմ ընտրություններում ընտրել է այլ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ։ Վարչապետի փոխանցմամբ բնակիչներն իրենց դիրքորոշումը բացատրել են նրանով, որ համազգային մակարդակում աջակցում են ԿՊ-ին, սակայն ցանկանում են ինքնուրույն որոշել, թե ով պետք է ղեկավարի իրենց համայնքը։ Մենք ձեր քաղաքական կողմնակիցներն ենք, բայց թիմի մասով մենք այլ հայացքներ ունենք, բնակիչների դիրքորոշումն է փոխանցել Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանի խոսքով քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է հաշվի նստի ընտրողների այդ մոտեցման հետ և տեղական մակարդակում հնարավորության դեպքում գնա քաղաքական համերաշխության։ Հայաստանը կմասնակցի ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի գագաթնաժողովին, մասնակցությունը հաստատել են գործակցության 9 երկրների ղեկավարներ։ Այս մասին ճեպազրույցում հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը, նրա խոսքով գագաթնաժողովին կմասնակցեն Հայաստանի վարչապետը, Ադրբեջանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի նախագահները, նաև Թուրքմենստանի ղեկավարը։ Եվ կրկին տարածաշրջանային օրակարգ։ Ռուսաստանի մոտեցումները հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում մնում են անփոփոխ, Մոսկվան կողմը հարավային Կովկասում ամուր խաղաղության հաստատմանը։ Անվտանգության ապահովմանն ու տարածաշրջանային զարգացմանը, ՌԻԱ Նովոստիին տված հարցազրույցում այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործ նախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ վարչության տնօրեն Միխայել Կալուգինը։ Կալուգինի խոսքով Ռուսաստանը շարունակում է աջակցել Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, խաղաղության համաձայն ագրի կնքման, սահմանազատման, տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման և հասարակությունների միջև կապերի զարգացման ուղղություններով։ Կալուգինը նշել է, որ 2020-22 թվականներին Ռուսաստանի միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները շարունակում են արդիական մնալ։ Նա հատկապես անդրադարձել է տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման առցով Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի գլխավորած եռակողմ հանձնաժողովի աշխատանքին։ Ռուս դիվանագետի ընդմամբ մինչև 23 թվականը կողմերը մոտ էին կոնկրետ որոշումների ընդունմանը, խոսքը Ադրբեջանի հիմնական տարածքի և Նախիջևանի միջև Հայաստանի Սյունիքի մարզով հաղորդակցության վերականգնման, նաև հայկական երկաթուղային ենթակառուցվածքի ապաշրջափակման մասին էր դեպի Թուրքիա, Իրան և Ռուսաստան ելքով։ Կալուգինը հայտարարել է, որ եթե Երևանը չհրաժարվեր համատեղ աշխատանքից, ապա կառուցված և վերականգնված հաղորդակցությունների տեսքով առաջին կոնկրետ արդյունքները հնարավոր կլիներ տեսնել արդեն 2027 թվականին։ Անդրադառնալով Սյունիքում Թրամփի ճանապարհները նախագծին, Կալուգինը նշել է, որ այն շատ առումներով կրկնում է նախորդ տարիների մշակված մոտեցումները։ Նույն հարցազրույցում Միխայել Կալուգին անդրադարձել են նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ընդհանուր պատմական անցյալին, Մոսկվան երախտապարտ է Երևանին և Բաքվին, նացիզմի հերոսացման դեմ պայքարի վերաբերյալ Ռուսաստանի կողմից ամեն տարի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ներկայացվող բանաձևին աջակցելու համար։ Կալուգինի խոսքով Ռուսաստանի հարաբերությունները հարավային Կովկասի երկրների և հետխորհրդային տարածքի մյուս պետությունների հետ հիմնված են ընդհանուր պատմական հիմքի վրա։ Այժմ Եվրոպա, Օթանավում պայթյունի սպառնալիքի մասին հայտարարած տղամարդը լուրջ խափանումներ է առաջացրել Գերմանիայի Շտուտգարտի օթանավականի աշխատանքում։ Ոստիկանական գործողությունների պատճառով օթային հաղորդակցությունը մոտ 1.5 ժամով դադարեցվել է։ Գերմանիայի դաշնային ոստիկանության տվյալներով միջադեպն ազդել է գրեթե 30 չվերթի և մոտ 3000 ուղևորի վրա։ 24-ամյա տղամարդը անվտանգության ստուգումն անցնելուց հետո օթանավականի աշխատակցուհուն հայտնել է, թե իր ուղևորում ռումբ կա։ Դրանից հետո ուղևորները տարհանվել են անվտանգության գոտուց, իսկ մեկնումներն ու ժամանումները ժամանակավորապես դադարեցվել։ Ոստիկանությունը ստուգել է տարածքը, սակայն իրական սպառնալիք չի հայտնաբերվել։ Տղամարդուն իջեցրել են եգիպտական հուրգադա մեկնող ինքնաթիռից, նրա նկատմամբ հետաքննություն է սկսվել, ինչից հետո նա ազատ է արձակվել։ Միջադեպի հետևանքով 9 չվերթ չեղարկվել է, եւս 9 վերահասցեագրվել, իսկ 11 չվերթ ուշացել է 3 ժամով։ Եվս մեկ լուր Գերմանիայից Գերմանական բնապահպանական բունտ կազմակերպությունը մտադիր է դիմել դատարան պահանջելով կասեցնել Լինգենում միջուկային վարելիքի արտադրության գործարանի ընդլայնումը։ Նախագիծը կարող է հնարավորություն ստեղծել ռուսական պետական Ռոսատոմ կորպորացիայի հետ հագործակցության համար, այս մասին հաղորդում է Ռոյթերսը։ Բնապահպանական կազմակերպությունը դատարանից պահանջելու է ժամանակավորապես կասեցնել նախագծի իրականացումը մինչև Ստորին Սաքսոնիայի իշխանությունների դեմ ներկայացվելիք հայցի քննության ավարտը։ Նահանգային իշխանությունները ավելի վաղ հավանություն էին տվել ձեռնարկության ընդլայնմանը։ Բունդը կասկածի տակ է դնում նաև բնապահպանական գնահատման օրինականությունը, որի հիման վրա հաստատվել է նախագիծը։ Եվ թողարկման ավարտին Իրանից լուր։ Իրանում հայրենական սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի արտադրության ծավալն աճել է 2.5 անգամ 40-օրյա պատերազմից առաջ եղած ժամանակահատվածի համեմատ։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ բրիգադի գեներալ Ռեզա Թալեյնիկը։ Նրա խոսքով դեռ 3 ամիս առաջ Թերանը հայտնել էր ռազմական արտադրության ծավալների մոտ կրկնակի աճի մասին, իսկ այժմ ցուցանիշը հասել է 2.5 անգամի։ Սպառազինության առանձին տեսակների արտադրությունը աճել է ավելի քան 3 անգամ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էր այս թողարկմանը, մնացեք մեր եթերում, օրվա ընթացքում կշարունակենք հետևել Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի ունեցող կարևոր զարգացումներին։
0: Ռադիո Ջազ։

0: Ավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնաքերներում Skyline ավելի նորարար քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան Օրբելի խաչմերուկ 8808
1: Très jeune baby.
2: Oui, merci, je sais.

0: սերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, առաջիկա օրերին կներկայացնեմ ժամվակարևոր եւ ուշագրավ իրադարձությունները Հայաստանում, տարածաշրջանում եւ աշխարհում։ Ձեզ համար էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Սկսենք Հայաստանի երկաթուղային ենթակառուցվածքի շուրջ քննարկումներից։ Մենք վերջնագրային լեզվով չենք խոսելու, Ինֆոկոմի հաղորդմանը տված հարցազրույցում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, անդրադառնալով երկաթուղու կոնցենսիոն կառավարմանը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով վերջնագրային լեզուն միջազգային հարաբերություններում ընդունելի մոտեցում չէ։ Կառավարությունը ունի գործիք նույնիսկ հիմնավորում կոնցենսիոն պայմանագիրը չեղարկելու, իրավական հիմքերի խնդիր չկա, խնդիրը քաղաքական որոշման մեջ է, նշել է վարչապետը։ Երկաթուղու թեման նաև Մոսկվայի ուշադրության կենտրոնում է, Արևմուտքը փորձելով Ռուսաստանին դուրս մղել Հարավային Կովկասից, Հայաստանին խոշոր բեռնահոսքեր եւ երկաթուղային ենթակառուցվածքներում ներդրումներ է խոստանում։ ՌԻԱ Նովոստի ինտված հարցազրույցում նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ վարչության տնօրեն Միխայել Կալուգինը։ Ռուս դիվանագետի պնդմամբ արևմտյան երկրները տնտեսական աջակցության խոստումների դիմաց Երևանին կարող են դրդել նաև միանալ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի երկաթուղային ենթակառուցվածքը 2008 թվականից կոնցենսիոն կառավարման է հանձնված Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությանը, որը ռուսական երկաթուղիների դուստր ընկերությունն է։ Երեք գումարած երեք տարածաշրջանային հարթակի արտգործնախարարների հաջորդ հանդիպման անցկացման վայրը պետք է որոշեն Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ ՌԻԱ Նովոստի ինտված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆԱՊՀ երկրների 4-րդ վարչության տնօրեն Միխայել Կալուգինը։ Կալուգինի խոսքով Մոսկվան պատրաստ է անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել Երևանին եւ Բաքվին հանդիպման կազմակերպման հարցում։ Կալուգինը հայտնել է նաեւ, որ երեք գումարած երեք ձևաչափով գործակցությունը ընդլայնվում է, հունիսին գործարկվել է փորձագիտական ուղղությունը 6 երկրի թվում Վրաստանի քաղաքագետների մասնակցությամբ։ Իսկ հոկտեմբերին Մոսկվայում նախատեսվում է ձևաչափի շրջանակում առաջին հանդիպումը նվիրված էներգետիկ գործակցությանը։ Մեկ այլ թեմա՝ Բաքվից Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանին կոչ արել տեղեկություններ տրամադրել անհետ կորած ադրբեջանցիների վերաբերյալ, խոսելով 44-օրյա պատերազմի հետևանքների մասին։ Այս ողբերգությանն առնչված յուրաքանչյուր ընտանիքի համակողմանի աջակցություն եւ հոգատարություն ցուցաբերելը, նրանց ցավը կիսելը մեր բարոյական պարտքն է։ Անհետ կորած անձանց որոնումների արդյունավետությունը ուղղակիորեն կախված է ճշգրիտ տեղեկատվության ստացումից, հայտարարել է Ալիևը։ Ալիևի խոսքով Հայաստանը պետք է տրամադրի անհետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագրերի, զանգվածային եւ անհատական գերեզմանների վայրերի վերաբերյալ ամբողջ տեղեկատվությունը, նաեւ պայմաններ ստեղծի համապատասխան արխիվների բացման եւ վկաների ցուցմունքների հավաքագրման համար։ Ադրբեջանի նախագահի պնդմամբ դա ոչ միայն իրավական եւ մարդասիրական պարտավորություն է, այլեւ կարող է դառնալ խաղաղության նկատմամբ հավատարմության եւ փոխադարձ վստահության ամրապնդման գործնական քայլ։ Երևանի արտաքին քաղաքական միուս եվրոպական ուղղության մասին Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել Հայաստանին դեպի ԵՄԱ առաջընթացին զուգահեռ, Եվրոպական խորհրդարանում հայտարարել է ընդլայնման հարցերով Եվրահանձնակատար Մարտակոսը։ Մարտակոսի խոսքով Հայաստանը իրապես շարժվում է դեպի Եվրոպական միություն, իսկ Բրյուսելը պատրաստ է կատարել իր պարտավորությունները, եթե գործընկեր երկրները ևս կատարեն ստանձնած հանձնառությունները։ Կոսը որպես օրինակ նշել է Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման գործընթացը, ընդգծելով, որ այս պահին Հայաստանը միակ երկիրն է, որի հետ Եվրամիությունը նման բանակցություններ է վարում։ Եվրանձնակատարն անդրադարձել է նաև տնտեսական աջակցությանը, նրա խոսքով Ռուսաստանի կողմից հայկական ապրանքների ներմուծման սահմանափակումների ֆոնին Եվրամիությունը Հայաստանին աջակցելու նպատակով ինքնավար առևտրային միջոցներ է ընդունել։ Կոսի փոխանցմամբ դրանք Հայաստանին հնարավորություն են տալիս արտադրանքի մոտ 80%-ը արտահանել Եվրամիություն առանց մաքսատուրքերի։ Կոսը նաև հայտնել է, որ Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը աջակցելու համար գործում է առանձին հատուկ փաթեթ։ Այժմ անդրադառնանք միջազգային լուրերին։ Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը առողջապահական տագնապ է տարածել Ռուսաստանի Իրկուտսկի մարզում ժանտախտի մասին հաղորդագրությունների ֆոնին։ Դեսպանատունը ԱՄՆ քաղաքացիներին կոչ արել անհապաղ լքել Ռուսաստանի տարածքը, նշելով, որ ամերիկյան կառավարությունը երկրում օգնություն ցուցաբերելու սահմանափակ հնարավորություններ ունի։ Դիվանագիտական ներկայացուցիչը հայտնել է, որ տեղյակ է Իրկուտսկի մարզում թոքային ժանտախտի կասկածելի դեպքի մասին լրատվամիջոցների հաղորդագրություններից, ըստ դրան առանց դեպքը մահվան է հանգեցրել։ Նշվում է նաև, որ առողջապահության եւ անվտանգության հետ կապված մտահոգությունների պատճառով ԱՄՆ կառավարության աշխատակիցների Ռուսաստանի որոշ շրջաններ անձնական եւ պաշտոնական ուղևորությունները կարող են լրացուցիչ սահմանափակվել։ Դեսպանատունը հիշեցրել է նաև, որ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը Ռուսաստանի համար սահմանել է ճանապարհորդական նախազգուշացման 4-րդ ամենաբարձր մակարդակը, ամերիկացիներին խորհուրդ տալով չմեկնել Ռուսաստան, իսկ այնտեղ գտնվող քաղաքացիներին լքել երկիրը։ Ֆրանսիայում իրավիճակը լարված է, բողոքի լայնածավալ ցույցերը վերածվել են բախումների։ Ուսուցիչները, ծնողներն ու ավագ դպրոցի աշակերտները դուրս են եկել փողոց մասնակցելու վերջին տարիների ամենախոշոր բողոքի ակցիաներից մեկին։ Փարիզում, Ստրասբուրգում, Ռենում, Թուլուզում եւ մի շարք այլ քաղաքներում ոստիկանությունը ցուցարարներին ցրելու համար արցունքաբեր գազ եւ ջրանետ մեքենաներ է կիրառել։ Երթերի տարբեր հատվածներում բախումներ են գրանցվել ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև։ Բախումների հետևանքով կան նաեւ ծանր վիրավորներ, դեռահասներից մեկը կորցրել է ձեռքը։ Ֆրանսիայի վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուն օրենսդիրներին հայտնել է, որ բախումների հետևանքով վիրավորվել է առնվազն 215 դեռահաս եւ 85 դպրոցական աշխատակից։ Բողոքի ալիքը ծավալվում է Ֆրանսիայում տնտեսական եւ քաղաքական լարվածության աճի պայմաններում։ Եվ լրտեսական սկանդալ Գերմանիայում, որի հետաքննության հետքերը ըստ մամուլի տանում են Ադրբեջան։ Գերմանիայի դաշնային հետախուզական ծառայությունը BND-ի նախկին նախագահ Ավգուստ Հանինգը, որը ձերբակալվել է լրտեսության կասկածանքով, ենթադրաբար վերլուծական զեկույց է պատրաստել Ադրբեջանի հետախուզության համար, այս մասին հայտնում է Der Spiegel-ը հղումանելով հետաքննության արդյունքներին։ Հանինգը ձերբակալվել է հոկտեմբերի 6-ին, նրա հետ միասին իրավապանները ձերբակալել են նաև գերմանական հետախուզության նախկին բարձրաստիճան աշխատակից Manfred Dein, վերջինս նախկինում ղեկավարել է Հանինգի աշխատակազմը եւ հետախուզական ծառայությունում աշխատել մինչեւ 26 թվականի գարունը։ Կասկածյալների տներում խուզարկություններ են անցկացվել։ Պարբերականների տվյալներով Հանինգը իր նախկին աշխատակազմի ղեկավարի միջոցով ստացել է գաղտնի փաստաթղթեր եւ դրանք օգտագործել վերլուծական զեկույց կազմելու համար։ Դաշնային դատախազության վարկածով այդ զեկույցը պետք է փոխանցվեր օտարերկրյա հետախուզական կամ անվտանգության կառույցի աշխատակցին։ Der Spiegel-ը գրում է, որ ալ պատվիրատուն Ադրբեջանի հետախուզության աշխատակից էր, միևնույն ժամանակ հայտնի չէ, վերլուծությունը հասել է Արթյոք Հաստիատիրոջը։ Պարբերականը նշում է նաև, որ Հանինգի կապերն Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ գաղտնի չեն եղել։ Նրա նկատմամբ հետաքննության սկիզբը կապվում է դեռ 25 թվականի սեպտեմբերին մեկ այլ գործի շրջանակում Հանինգի տան եւ գրասենյակների խուզարկությունների հետ։ Խոսքը գործարարուհու Քրիստինա Բլոկի երեխաների ենթադրյալ առևանգման գործի մասին է։ Արգրաված նյութեր ուսումնասիրելիս ոստիկանությունը հայտնաբերել է Գերմանիայի հետախուզության գաղտնի փաստաթղթեր պարունակող էլեկտրոնային կրիչ։ Դե ինչ, այսքան էին այժմի հիմնական եւ ուշագրավ լուրերը, իրադարձությունների զարգացումներին կարող եք հետևել նաեւ aurora-news.am կայքում, կհանդիպենք։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։

Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։

0: Ստերյերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Եթերում ժամը 12-ի լուրերի թողարկումն է, տեղեկատվական այս ժամը ձեզ հետ կանցկացնեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի կեսօր։ ՊԵԿ նախկին նախագահ և ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի ծրագրավված 70 կտավները այսուհետ հասանելի կլինեն հանրությանը։ Քնչական կոմիտեի նախագահ Արթուր Պողոսյանը, ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը և գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն այցելել են Հայաստանի ազգային պատկերասրահ, որտեղ ցանոթացել են քրեական վարույթի շրջանակում արգրավված կտավների ցուցադրությանը։ Քնչական գործողություններից հետո մշակութային արժեքները ի պահ են հանձնվել ազգային պատկերասրահին և այժմ բաց կլինեն այցելելու համար։ Հիշեցնեմ, Գագիկ Խաչատրյանի վերաբերյալ քննվող քրեական վարույթով արգրավված և զննված 70 կտավները սեպտեմբերի 11-ի որոշմամբ ճանաչվել են իրեղեն ապացույց։ Այժմ անդրադառնանք զբոսաշրջության ցուցանիշներին։ Սեպտեմբերին Հայաստանը այցելել ավելի քան 290,000 զբոսաշրջիկ, սա 2026 թվականի առաջին 9 ամիսների ամենաբարձր ամսական ցուցանիշն է։ Տվյալները ներկայացրել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Պապոյանի փոխանցմամբ զբոսաշրջիկների թիվը նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ աճել է մոտ 27, իսկ այս տարվա օգոստոսի համեմատ մոտ 28%-ով։ Ընդհանուր առմամբ հունվարից սեպտեմբեր Հայաստանը այցելել ավելի քան 1,757,000 զբոսաշրջիկ։ Ներքաղաքական թեմաներին ևս անդրադառնանք։ Շաքի գյուղում տեղի ունեցածը ոչ թե մեկ գյուղի, այլ ամբողջ պետության խնդիրն է, այս մասին իր ուղերձում հայտարարել է Գագիկ Ծառուկյանը, նշելով, որ կատարվածը մարդկանց անտարբեր չի թողել, անկախ նրանց քաղաքական նախասիրություններից։ Ծառուկյանի խոսքով աշխարհում եւ տարածաշրջանում առկա լարվածության պայմաններում Հայաստանին սպառնացող վտանգներին հնարավոր է դիմակայել միայն հանրային համերաշխության ճանապարհով։ Ծառուկյանը ընդգծել է տարբեր տեսակետներն ու պատկերացումները չպետք է ներքին թշնամանքի եւ ակտման պատճառ դառնան։ Չկա առանձին Սյունիքի խնդիր, չկա Տավուշի խնդիր, Երևանի խնդիր, մենք բոլորս մի նավի մեջ ենք ու այդ նավի անվտանգությունը ընդհանուր է, ասված է ուղերձում։ Ծառուկյանի գնահատմամբ Հայաստանն ու տարածաշրջանը բարդ փուլում են առաջիկայում բարդ որոշում ներկայացնելու, անհրաժեշտություն է լինելու, իսկ երկրի ներսում ձևավորված մթնոլորտը մեծապես ազդելու է այդ որոշումների որակի և հետևանքների վրա։ Եվս մեկ ներքաղաքական լուր։ Ադեկվատ միաբանության ղեկավար Արթուր Դանելյանը ձերբակալվել է, այս մասին Ավրորա Նյուզի հարցմանի պատասխան հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում խուլիգանությունը, որը կատարվել է տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով մեղադրանքով, նա ձերբակալվել է, Ավրորա Նյուզին հայտնեցին քնչական կոմիտեից։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային զարգացումներով։ Միացյալ Նահանգներին իրանական նավթ պետք չէ, այս մասին Բալթիմորում ելույթի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Թրամփը պնդել է, որ Հորմուզի նեղուցը այժմ ամբողջությամբ վերահսկվում է Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի կողմից։ Հորմուզի նեղուցը պատկանում է ամերիկյան ռազմածովային ուժերին և Միացյալ Նահանգներին, այդուհանդերձ մեզ պետք չէ նրանց նավթը։ Այն պետք է ուրիշներին, իսկ մենք ապահովում ենք դրա արտահանումը, հայտարարել է Թրամփը։ ԱՄՆ նախագահը նաև կրկնել է, որ Վաշինգտոնը թույլ չի տա Իրանին միջուկային զենք ունենալ, Թրամփի գնահատմամբ այդ խնդիրը փաստացի արդեն լուծված է։ Եվ անդրադառնանք սպորտային լուրերին ևս։ Համաշխարհային ֆուտբոլի մի ամբողջ դարաշրջանի հրաժեշտ է տեղ ունեցել Լիոնել Մեսին Արգենտինայի հավաքականի կազմում, անցկացրել է իր վերջին հանդիպումը ազգային թիմին հրաժեշտալով Բուենոս Այրեսի Լեփլեցուն Մոնումենտալ մարզադաշտում։ 39-ամյա ֆուտբոլիստի վերջին հանդիպումը Բենինի հավաքականի դեմ էր, Արգենտինան հաղթել է 3-0 հաշվով, իսկ Մեսին հրաժեշտի խաղում դարձել է 1 գոլի և 2 գոլային փոխանցման հեղինակ։ Տրիբունաներում երկրպագունները մեծացրել են Արգենտինայի հավաքականի երկարամյա առաջատարին, դաշտում տեղադրվել է Մեսիի խորհրդանշական 10 համարով հսկայական մարզաշապիկ շնորհակալություն գրառմամբ։ Այսպիսով ավարտվում է Մեսի Արգենտինայի ազգային հավաքականի կազմում տարիներ տևած պատմությունը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էին այս ժամի հիմնական լուրերը, հետևեք մեր եթերներին և avroranews.am-ին օրվա կարևոր իրադարձություններին տեղեկանալու համար, շնորհակալ ենք ուշադրության համար, կհանդիպենք։

Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։

0: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ժամը 13-ն է, Ավրորա Նյուզը շարունակում է հետևել օրվա իրադարձություններին և առանձնացնել ամենակարևորը։ Առաջիկա րոպեներին կներկայացնենք Հայաստանի և միջազգային օրակարգի այս ժամի հիմնական զարգացումները, պաշտոնական հաղորդագրություններն ու վերջին տեղեկությունները։ Դե իսկ ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Սկսենք օրվա ներքաղաքական և իրավական լրահոսից։ Հարկադիր կատարումը ապահովող ծառայությունը արգելանք է կիրառել Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող մեծածավալ գույքի նկատմամբ։ Ծառայության հաղորդման փակակոռուպցիոն դատարանի տված կատարողական թերթի հիման վրա հարուցված վարույթի շրջանակում արգելադրվել է մոտ 29 անշարժ և 488 շարժական գույք, 33 տրանսպորտային միջոց, նաև 27 տարբեր ընկերություններում Ծառուկյանին պատկանող բաժնամասեր։ Արգելանք է կիրառվել նաև Գագիկ Ծառուկյանի հետ փոխկապակցված 40 իրավաբանական անձանց բաժնամասերի, բաժնետոմսերի և դրանց պատկանող գույքի նկատմամբ։ Արգելադրվել են նաև քնչական կոմիտեի կողմից Ծառուկյանի առանձնատան խուզարկության ժամանակ հայտնաբերված խոշոր չափի դրամական միջոցներն ու թանկարժեք զարդերը։ Արգելվել է որևէ գործողություն կատարել արգելադրված գույքն ապօրինի տնորինելու ուղղությամբ։ Մեկ այլ կատարողական վարույթի շրջանակում սահմանափակում է կիրառվել նաև Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Սևանալիճի ափամերձ տարածքում գտնվող անշարժ գույքի և շինությունների նկատմամբ արգելվել է փոխել դրանց սեփականատիրոջը կամ կատարել գույքի փաստացի վիճակը վատթարացնող ապօրինի գործողություններ։ Եվս մեկ գործ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջով հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել գլխավոր դատախազության հերթական հայցադիմումը։ Դատախազությունը պահանջում է պետական եկամուտների կոմիտեում տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած Արմեն Մանուկյանից և նրան փոխկապակցված անձանցից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 3 անշարժ գույք, 2-ը Երևանում, 1-ը Կոտայքի մարզում, 1 տրանսպորտային միջոց, նաև մասնակցություն 2 իրավաբանական անձում։ Պահանջվում է բռնագանձել նաև մոտ 212 միլիոն դրամ որպես ապօրինի դրամական միջոցների մնացորդ։ Եվս մոտ 237 միլիոն դրամ մստացի չի հիմնավորվում օրինական եկամուտներով և ունի ապօրինի ծագում։ Այդ գումարը փոխանցվել է բարեխիղճ ձեռքբերողի կամ այլևս հնարավոր չէ նույնականացնելու բռնագանձել։ Նշենք, որ Արմեն Մանուկյանը Երևանի նախկին քաղաքապետ Ռոբերտ Նազարյանի դստեր ամուսինն է։ Իսկ այժմ մի հրապարակում, որը հայտնվել է նաև պատգամավորի ուշադրության կենտրոնում, Երևանյան ռեստորաններից մեկի մենեջերը ըստ լրատվամիջոցներից մեկի հրապարակման գաղտնի նկարահանումներ է իրականացրել կանանց զուգարանում։ Դեպքին անդրադարձել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը իրավապահ և պատկան մարմինների ուշադրությունը հրավիրելով հրապարակման վրա։ Պատգամավորը նշել է, եթե տեղեկությունը համապատասխանում է իրականությանը, կատարվածը պետք է ունենա հստակ քրեայիրավական հետևանք։ Նրա խոսքով դեպքը նաև անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում առկախնդիրների լուրջահազանգ է և առնչվում է կանանց իրավունքների կոպիտ խախտմանը։ Վարդանյանը կոչ արել ներքին գործերի և արդարադատության նախարարություններին, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին, քնչական կոմիտեին և դատախազությանը արձագանքել հրապարակմանը։ Միաժամանակ պատգամավորը շեշտել է իր նպատակը ռեստորանին թիրախավորելը չէ, այլ պատկան մարմինների ուշադրությունը հնարավոր իրավախախտման վրա հրավիրելը։ Հայ-ադրբեջանական օրակարգից լուրջ։ Ադրբեջանը առաջարկել է հայկական կողմին տրամադրել ԴՆԹ համապատասխան նմուշներ գրաված տարածքներում հայտնաբերված և ենթադրաբար հայ զինծառայողներին պատկանող մարդկային աճյունները նույնականացնելու համար։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել է ռազմագերիների, պատանդների և անհետ կորածների հարցերով պետական հանձնաժողովի նախագահ, պետական անվտանգության ծառայության պետ Ալին Աղիևը, անհետ կորածների հարցերով Բաքվի երկխոսություն նախաձեռնության 4-րդ միջազգային խորհրդաժողովի ժամանակ։ Նաղիևի խոսքով դատաբժշկական փորձակնությամբ համընկնում չի հայտնաբերվել հայկական ծագում ունեցող 50 անձի ԴՆԹ պրոֆիլների և հայտնաբերված աճյունների միջև։ Խոսքը ըստ ադրբեջանական կողմի այն անհետ կորածների տվյալների մասին է, որոնք Հայաստանը ներկայացրել էր 2026 թվականի հունվարին։ Շրջակա միջավայրի թեմայով Սևանալիճի անմիջական ազդեցության գոտում գործող ասֆալտաբետոնի արտադրամասի գործունեությունը կասեցվել է։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի հաղորդմամբ հետքի իրապարակման հիման վրա սեպտեմբերի 4-ից 18-ը ստուգումներ են իրականացվել Սանիլենդ ընկերության տարածքում գործող ծովագյուղի ՃՇՇ ընկերությունում։ Չափումները ցույց են տվել, որ արտադրամասից արտանետվող ածխածնի օքսիդի քանակը գերազանցել է թույլատրելի սահմանը։ Հայտնաբերվել է նաև ծծմբային անհիդրիդի բարձր կոնցենտրացիա, մինչդեռ այդ նյութի արտանետում ընկերության թույլտվությամբ ընդհանրապես նախատեսված չի եղել։ Արտադրամասը Սևանալճից մոտ 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա է լճի անմիջական ազդեցության գոտում, որտեղ թույլատրելի նորմերը գերանձանցող վնասակար արտանետումներ նորենքով արգելված են։ Հոկտեմբերի 2-ին որոշում է կայացվել կասեցնել արտադրամասի գործունեությունը, ընկերության տնօրենը ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության, իսկ կասեցման որոշումը ուղարկվել է հարկադիր կատարումը ապահովող ծառայություն։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային լրահոսով։ Ուկրաինայում ծանր գիշեր է եղել, ռուսական ուժերը զանգվածային հարվածներ են հասցրել երկրի մի շարք շրջանների։ Չերնիգովի մարզի Պրիլուկի քաղաքում հրթիռներից մեկը հարվածել է 5 հարկանի բնակելի շենքի, տեղական իշխանությունների հաղորդմամբ ամբողջությամբ ավերվել է շենքի երկու շքամուտք։ Վերջին տվյալներով զոհվել է 5, վիրավորվել առնվազն 26 մարդ, նրանց թվում 5 երեխա։ Փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են եւ չի բացառվում, որ փլատակների տակ դեռ մարդիկ կան։ Հարվածների են ենթարկվել նաև Կիևը, Դնեպրը, Կրեմենչուգը, Զապորոժեն և այլ բնակավայրեր, վնասվել են բազմաբնակարան շենքեր, ձեռնարկություններ և այլ ենթակառուցվածքներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու խոսքով մեկ գիշերվա ընթացքում հարվածների թիրախում են հայտնվել Կիևն ու ևս 12 մարզի ենթակառուցվածքներ։ Նրա հայտարարությամբ ռուսական կողմը կիրառել է 70 հրթիռ և շահել տիպի անօթաչուներ։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերն էլ հաղորդել են 130 հարվածային ԱԹՍ-ի հարձակման մասին։ Ուկրաինական կողմի պնդմամբ հակաօդային պաշտպանության ուժերը խոցել են ընդհանուր առմամբ 161 օդային թիրախ։ Եվ թողարկման ավարտին ԱՄՆ-ի ու Իրանի հակամարտության ռազմական կորուստների մասին։ Իրանի հետ հակամարտության սկզբից ի վեր ԱՄՆ զինված ուժերը կորցրել են 25 ռազմական ինքնաթիռ, 49 նանոթաչու թռչողսարք և 7 ուղաթիռ։ Այս տվյալները ներկայացված են ԱՄՆ կոնգրեսի հետազոտական ծառայության նոր զեկույցում։ Ըստ հրապարակված տվյալների, մարտական գործողությունների և հյուրայինների կրակի հետևանքով ոչնչացվել են նաև F-15-ի Strike Eagle, F-35C Lightning II և A-10 Thunderbolt II տիպի մարտական ինքնաթիռներ։ Կոնգրեսի բյուջետային վարչության սեպտեմբերին հրապարակված գնահատմամբ կորցրած ռազմական տեխնիկայի փոխարինումը կարող է արժանալ 1.9-ից 3.3 միլիարդ դոլար։ Դե ինչ, այսքանն այժմ իդրությամբ, հետևեք մեր եթերներին, օրվա կարևոր իրադարձություններին կարող եք հետևել նաև Avroranews-ի Telegram-յան ալիքին։ Հետևելով, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, կհանդիպենք ժամը 14-ին։
0: Радио Джаз. Умная музыка.

Skyline-ն առաջարկում է մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։

Skyline-ի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ ԿԳՄՍ նախարարությունը Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձորի դպրոցում տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ դիմել է ներքին գործերի նախարարություն, կրթության տեսչական մարմին և հանրապետական մանկավարժա հոգեբանական կենտրոն։ Նախարարությունից հայտնել են, որ խնդիրը կուսումնասիրվի բազմակողմանի, հաշվի առնելով դպրոցում և տվյալ դասարանում սովորող բոլոր երեխաների շահերը։ Միաժամանակ ԿԳՄՍ-ն պատրաստվում է համապատասխան իրավական գործընթաց սկսել միջադեպում ներգրավված ուսուցչուհուն մանկավարժական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելու նպատակով։ Հիշեցնեմ, համացանցում տարածվել էր տեսանյութ, որում երևում է, թե ինչպես է ուսուցչուհին բռնություն կիրառում երկրորդ դասարանի աշակերտուհու նկատմամբ։ Դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ անչափահասին ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու հոդվացի հատկանիշներով։ Եվ թեմայի շարունակությամբ դպրոցներում երեխաների նկատմամբ բռնության դեպքերին արձագանքել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Անահիտ Մանասյանը անդրադարձել է Գեղարքունիքի մարզի դպրոցներից մեկում և Արմավիրի մարզի Մեծամոր գյուղի միջնակարգ դպրոցում սովորողների նկատմամբ բռնության դեպքերին։ Պաշտպանը խիստ մտահոգիչ և անընդունելի է համարել սոցիալական հարթակներում տարածված տեսանյութերում ներկայացվածը, ընդգծելով, որ դպրոցական միջավայրում երեխայի նկատմամբ բռնության ցանկացած դրսևորում բացարձակապես անթույլատրելի է։ Նրա խոսքով դպրոցը երեխայի համար պետք է լինի անվտանգ և պաշտպանված միջավայր։ Մանասյանը նշել է, որ MIP աշխատակազմը շարունակում է դպրոցներում երեխաների նկատմամբ բռնության և ոչ պատշաճ վերաբերմունքի վերաբերյալ բողոքներ ու ահազանգեր ստանալ։ Ըստ նրա, անհրաժեշտ է ոչ միայն արձագանքել առանձին դեպքերին, այլև գործունք հայլեր ձեռնարկել դրանք կանխելու համար։ Պաշտպանը նաև հորդորել է առանձնահատուկ զգուշավորություն ցուցաբերել երեխաներին վերաբերող տեսանյութեր տարածելիս, հաշվի առնելով նրանց անձնական կյանքի արժանապատվության և լավագույն շահի պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ Դպրոցներում արձանագրված դեպքերի առնչությամբ MIP աշխատակազմում ուսումնասիրություն է իրականացվում։ Թողարկումը շարունակենք սոցիալական ոլորտի կարևոր փոփոխությամբ։ 2027 թվականից Հայաստանում այլևս չի ֆինանսավորվի տարիներ շարունակ գործող սոցիալական փաթեթի ծրագիրը։ Այս մասին ասուլիսի ժամանակ հայտնել է աշխատանքի և բարեկեցության նախարարության ներկայացուցիչ Լուսինե Հարությունյանը։ Լուսինե Հարությունյանի խոսքով սոցփաթեթը սոցիալական աջակցության ծրագիր չէ, այլ պետական համակարգի աշխատողների համար սահմանված սոցիալ աշխատանքային երաշխիք։ 27 թվականից այն կփոխարինվի առողջության համընդհանուր ապահովակ գրության համակարգով։ Սոցփաթեթից տարեկան միջինում օգտվում է մոտ 130 000 շահառու։ Կարևոր է սակայն, որ մինչև ծրագրի ավարտը քաղաքացիների հաշիվներին կուտակված գումարները չեն կորչի, դրանք հնարավոր կլինի օգտագործել նաև հետագայում։ Առողջության ապահովագրության հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնակատար Հայկ Բաբայանի խոսքով սոցփաթեթի շրջանակում հատկացվող ամսական 6000 դրամը այսուհետ պետությունը կուղի առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգին։ 27 թվականից ապահովագրության համակարգում կընդգրկվեն նաև մինչև 200 000 դրամ աշխատավարձ ստացող և պայմանագրային հիմունքներով աշխատող քաղաքացիները, նախնական հաշվարկներով մինչև 200 000 դրամ աշխատավարձ ստացողների թիվը մոտ 340-ից 350 000 է։ Հայաստանյան օրակարգից միջազգային զարգացումներին անցնենք։ Կիևը հայտնում է Ռուսաստանի տարածքում նոր հարվածների մասին։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հարվածներ են հասցրել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող մի շարք օբյեկտների, այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նրա խոսքով վերջին մեկ օրվա ընթացքում ուկրաինական ուժերը հարվածել են 4 օբյեկտի, որոնք ըստ Կիևի օգտագործվում են Ռուսաստանի ռազմական գործողությունները ֆինանսավորելու և իրականացնելու համար։ Զելենսկին հայտնել է, որ հարվածներ են հասցվել 2 նավթաբազայի և 1 Ռադզքարանի, Պերմի, Սամարայի և Աստրախանի շրջաններում։ Նա նաև հայտարարել է Սևծովում իրականացված գործողության մասին առանց մանրամասներ ներկայացնելու։ Ուկրաինայի նախագահը հարվածները որակել է որպես պատասխան ռուսական հարվածներին։ Ռուսական կողմը հարվածների հետևանքների և հնարավոր վնասների վերաբերյալ տվյալներ առայժմ չի ներկայացրել։ Ռուսաստանի շուրջ մեկ այլ քննարկում էլ ծավալվել է արդեն քաղաքական հարթությունում, այս անգամ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունից հետո։ Ռուսաստանը և Եվրամիությունը գերտերություններ չեն, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այս գնահատականը ճշգրիտ է համարել ռուսաստանցի լրագրող և հասարակական գործիչ Մաքսիմ Շևչենկոն RTV-ին տված հարցազրույցում։ Շևչենկոյի խոսքով Ալիևի հայտարարությունը մեծ արձագանք է առաջացրել ռուսական տեղեկատվական դաշտում, սակայն իր գնահատմամբ այն բացարձակ ճշգրիտ ախտորոշում է։ Նա նշել է, որ գերտերություն լինել ունենալը չի սահմանափակվում պետության մեծությամբ կամ միջուկային զենքի արկայությամբ։ Հակառակ դեպքում ըստ Սևչենկոյի գերտերություններ պետք է համարվեին նաև միջուկային զենք ունեցող Պակիստանը կամ Իսրայելը։ Հարցազրույցում Սևչենկոն անդրադարձել է նաև այն չափանիշներին, որոնցով իր կարծիքով պետությունը կարող է համարվել գերտերություն։ Եվ մինչ ռուսական տեղեկատվական դաշտում քննարկվում է Ռուսաստանի կարգավիճակը, Բրյուսելում Մոսկվայի դեմ նոր սահմանափակումներ են նախապատրաստվում։ Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանները համաձայնեցրել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 22-րդ փաթեթը։ Այս մասին հայտնում են Եվրոպական լրատվամիջոցները։ Նոր սահմանափակումների ցանկում ընդգրկվել է ավելի քան 1500 ընկերություն և ֆիզիկական անձ։ Պատժամիջոցները հիմնականում վերաբերում են Ռուսաստանի պաշտպանական ոլորտի հետ կապ ունեցող ընկերություններին և անձանց։ Սպասվում է, որ միջոցների նոր փաթեթը մինչև շաբաթվա վերջ վերջնականապես կհաստատի Եվրամիության խորհուրդը, որից հետո սահմանափակումները ուժի մեջ կմտնեն։ Եվ թողարկման ավարտին Ֆրանսիայում շարունակվող բողոքի ցույցերը եւ Իլոն Մասկի կոշտ արձագանքը։ Իլոն Մասկը Ֆրանսիայում ընթացող բողոքի ցույցերն անվանել է դանդաղեցված ներխուժում, իսկ դրանց մասնակիցներին դավաճաններ։ Սա դանդաղեցված ներխուժում է, բայց միևնույն է, ներխուժում է, նրանք ովքեր աջակցում են դրան, դավաճաններ են, գրել է Մասկը X սոցիալական ցանցում։ Այսպես նա արձագանքել է ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրապարակմանը, որում վերջինս Ֆրանսիայում ստեղծված իրավիճակը կապել էր երկրի միգրացիոն քաղաքականության հետ։ Ֆրանսիայում ավագ դպրոցականների բողոքի ակցիաները սկսվել են սեպտեմբերի վերջին Իլ-դը-Ֆրանս շրջանում եւ հետագայում տարածվել ամբողջ երկրում։ Դպրոցականները բողոքում են ծարաբեռնված դասացուցակից, ուսուցիչների պակասից եւ կրթական համակարգի այլ խնդիրներից։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներն, այսքանն էր այս թողարկման օրվա կարևոր իրադարձություններին, շարունակում ենք հետևել, լուրերին կարող եք հետևել նաեւ Aurora News.am կայքում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
0: Радио Джаз. Жизнь в ритме джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ ներկայացնենք կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին ավելի մանրամասն, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության ծրագրում ընդգրկվել են բոլոր աշխատող քաղաքացիները, այդ թվում նաև այն քաղաքացիները, որոնք սոցիալական փաթեթ ծրագրից օգտվելու հնարավորություն ունեն։ Այս մասին այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց առողջապահության ապահովագրության հիմնադրամի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հայկ Բաբայանը։ Հիմա, քանի որ սոցփաթեթի հնարավորությունը նրանց համար վերանում է, այդ ամսական 6000 դրամները կոպիտ ասած նրանք չեն ստանալու, այդ ծախսը փոխանցվելու է պետությանը։ Բաբայանի խոսքով, մինչև 200000 դրամ աշխատավարձ ստացող աշխատողների թիվը, որոնք միանալու են ապահովագրության համակարգին, բավական մեծ է՝ 340-ից 350000, և այդ թիվը հիմնականում աճում է դեպի վերև։ Ես կարող եմ հիմնադրամի տեսանկյունից նաև նշել, որ առողջության ապահովագրության 10800 դրամ գումարը, որը սահմանված է եղել անցյալ տարի, ցույց է տվել, որ գործունակ է։ Այդ թիվը ճիշտ է, այսինքն ռեֆորմի փուլում հաշվարկները օբյեկտիվ են եղել և բարեբախտաբար անսպասելի ինչ-որ շոկային զարգացումներ չեն եղել կամ եղել են շատ փոքր։ Հիմնադրամի հատուցումների գործակիցը ընդամենը 93-95% է կազմում, ինչը խոսում է հիմնադրամի կենսունակության և կայունության մասին, և հաշվի առնելով, որ այս տարի միացող խմբերը ամենախոցելի խմբերն էին, դա 65+ և հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիներն են, և իրենց ծախսերը ամենածանրն էին լինելու հիմնադրամի տեսանկյունից, մենք այն գիտակցությունն ունենք, որ մյուս տարի միացող խմբերի ծախսային ծանրաբեռնվածությունը այդ աստիճանի բարձր չի լինելու։ Հետևաբար, սահմանված 10800 դրամը պահպանվել է նույնը, բայց ժամանակի ընթացքում, եթե ծառայությունները ընդլայնվեն, օրենքը թույլ է տալիս գինը բարձրացնել։ Վերին շեմը կա առաջիկա մի քանի տարիների համար հաշվառված, գինը բարձրանալու է ըստ ծառայությունների ծածկույթի ընդլայնման, ընդգծել է առողջության ապահովագրության հիմնադրամի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հայկ Բաբայանը։ Տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, այս մասին հայտնում են կառավարությունից։ Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանի նախագահին շնորհավորել է ծննդյան օրվա արթիվ և բարեմաղթանքներ փոխանցել, զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաև Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների օրակարգային հարցերի շուրջ։ Հավելենք, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը հոկտեմբերի 8-ին կմեկնի Թուրքմենստան մասնակցելու ԱՊՀ երկրների առաջնորդների գագաթնաժողովին։ Արմլուրեմի բացառիկ տեղեկություններով ուժեղ Հայաստան խմբակցության падգամավորների շուրջ ստեղծված իրավիճակը նոր զարգացում է ստացել։ Երեկվա միջադեպից հետո այսօր առավոտյան խմբակցության падգամավորների մոտ 4-5 օկնական փորձել է մուտք գործել ազգային ժողովի շենք, սակայն նրանց մուտքը արգելվել է։ Լրատվամիջոցին ազգային ժողովի հասարակության հետ կապեր և հաղորդակցության վարչությունից փոխանցել են, որ ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի հրահանգով կարգապահական վարույթ է նախաձեռնվել ուժեղ Հայաստան խմբակցության падգամավորների օգնականների կողմից նիստերի դահլիճ ներխուժելու փորձերի, ինչպես նաև ազգային ժողովի տարածքում անկարգություններ հրահրելու դեպքի արդիվ, և այս շրջանակում ուժեղ Հայաստան խմբակցության падգամավորների 6 օգնականների արգելվել է մուտք գործել ազգային ժողովի տարածք։ Հավելենք, որ ուժեղ Հայաստանի падգամավորների օգնականների վարքագծի հետ կապված ազգային ժողովում և իշխանական շրջանակներում լուրջ ուսումնասիրություն է սկսվել, ավելին քննարկում են նրանց գործողությունների առնչությամբ համապատասխան վարույթ նախաձեռնելու հարցը։ Երևանի ավականուն դիմադիր անդամ Պետրո Զարոկյանն էլ Facebook-յան իր էջում տեսանյութեր է հրապարակել, որտեղ հայտնում է, որ Արմավիրի մարզի Վանանդ գյուղի և շրջակա գյուղերի բնակիչները փակել են ճանապարհը։ Ըստ բնակիչների արդեն 7 ամիս է, ինչ ճանապարհը քանդել են նորոգելու նպատակով, սակայն կապալառու կազմակերպությունը աշխատանքները չի ավարտում։ Խախտվել է սահմանադրությամբ երաշխավորված սեփականության և մասնավոր անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքը։ ՊԵԿ և ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի փաստաբանական խումբը անդրադարձել է նրա անձնական հավաքածուի կտավների ցուցադրությանը։ Գագիկ Խաչատրյանին վերագրվող կտավների մի մասը պատկանել են ընտանիքի մյուս անդամներին, որոնք ստացվել են որպես նվեր, ասված է փաստաբանական խմբի հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի քնչական կոմիտեի նախագահը, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարը և գլխավոր դատախազը երեկ այցելել էին Հայաստանի ազգային պատկերասրահ, ծանոթացել քրեական վարույթի շրջանակում ՊԵԿ նախկին նախագահ և ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանից արգրավված 70 կտավների ցուցադրությանը, որոնք ի պահ են հանձնվել Հայաստանի ազգային պատկերասրահին։ Լրատվամիջոցները շատ բան են հաղորդում եւ դրանց ճնշող մեծամասնությունը կեղծ է։ Ռուսաստանի Իրկուտսկի մարզում հնարավոր ժանտախտի տարածման լուրերի մասին է խոսել Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը։ Առաջնորդվենք Ռոսպատրեբնադզորի տեղեկատվությամբ գերատեսչության ղեկավարի եւ նրա ներկայացուցիչների հայտարարություններով, լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Ավելի վաղ Ռոսպատրեբնադզորը հայտնել էր, որ Իրկուտսկի Մարզում ժանտախտի դեմ պայքարի ինստիտուտում հարուցիչների հետ աշխատանքի ընթացքում վթարային դեպքեր չեն արձանագրվել, իսկ հիվանդացած և մահացած աշխատակցու անալիզներում նրա մասնագիտական գործունեության հետ կապված միկրոօրգանիզմներ չեն հայտնաբերվել։ ԱՄՆ-ում մահապատժի դատապարտված և երկու մահացու ներարկումից հետո ողջ մնացած 50-ամյա Քրիստա Փայքը գիտակցության է եկել և կարողանում է խոսել։ Սա ԱՄՆ-ի պատմության մեջ առաջին դեպքն է, երբ մարդուն հաջողվել է ողջ մնալ մահացու ներարկումից հետո։ Կանխատեսումները դեռևս անորոշ են, մենք առնվազն երկարատև ապաքինում ենք ակնկալում, հայտնել են նրա փաստաբանները։ Նրանց խոսքով նույնիսկ հիվանդանոցում Փայքին շարունակում են պահել ձեռնաշղթաներով, մահապատժի փորձի ժամանակ նա նաև այրվածքներ և ձեռքի ծանր վնասվածքներ է ստացել։ Բժշկական փորձագետները կարծում են, որ անձնակազմը սխալ է տեղադրել ներերակային կաթետերները, ինչի պատճառով Հեղանյութը երակի մեջ ներթափանցելու փոխարեն կուտակվել է հյուսվածքներում։ Նոր զարգացումներին հետևեք avroranews.am կայքում և մեր սոցիալական հարթակներում ամենակարևորը բաց չթողնելու համար դեռ կհանդիպենք։

gotta go. Skyline-ն առաջարկում է մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։

0: Թեմա 16-ն է։ Գերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Աշակերտուհու նկատմամբ բռնություն կիրառած ուսուցչուհու վերաբերյալ կայացվել է ձերբակալման որոշում։ Այս եւ այլ լուրերի մասին այժմ ավելի մանրամասն ուղիղ եթերում լրատվության ժամը ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եղարքունիքի մարզի Վարդաձորի դպրոցում Աշակերտուհուն բռնության ենթարկած ուսուցչուհու նկատմամբ կայացվել է ձերբակալման որոշում, այս մասին հայտնում է քննչական կոմիտեի մամուլի ծառայությունը։ Նախաքննական մարմնի տվյալներով ուսուցչուհին երկրորդ դասարանի Աշակերտուհուն հարվածել է դասարանի ներսում եւ դպրոցի միջանցքում։ Քննչական կոմիտեն հաստատել է փաստը, որ սեպտեմբերի 30-ին դասի ժամանակ խոսելու համար ուսուցչուհին ցուցափայտով հարվածել է Աշակերտուհուն։ Նախաքննական մարմնի տվյալներով դրանից հետո երեխան դուրս է փախել միջանցք, սակայն ուսուցչուհին հետևել է նրան, ձեռքով հարվածել եւ քաշելով վերադարձրել դասասենյակ։ Քնչական կոմիտեից հայտնել են, որ դեպքի վերաբերյալ հաղորդումը ստացել են հոկտեմբերի 6-ին եւ գործով նախաքնությունը շարունակվում է։ Եվս մեկ վարույթ, Երևանի ռեստորաններից մեկի կանանց զուգարանում գաղտնի նկարահանումների դեպքով նյութերը ուղարկվել են քնչական կոմիտե։ Հայաստան խմբակցության անդամ Քրիստինե Վարդանյանն էր այսօր գրել, որ համայնքային ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում կազմվել են փաստաթղթեր առերևույթ հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացվել քնչական կոմիտե Երևանի ռեստորաններից մեկում մենեջերի կողմից կանանց զուգարանում գաղտնի նկարահանումներ իրականացնելու դեպքով։ Այս մասին պատգամավորին հայտնել էր ներքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Զանգահարել եմ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության գրասենյակ, տեղեկացրել դեպքի մասին, հուսամ գոնե այս դեպքով արձագանքը չի ուշանա, գրել էր պատգամավորը։ Հավելենք, դեպքի մասին ահազանգել է Միկին, որը նշել էր, որ ռեստորանի մենեջերը ենթադրաբար իր հեռախոսը տեղադրել էր կանանց զուգարանի լվացարանի տակ և գաղտնի նկարահանել այցելուներին։ Ըստ նույն հրապարակման, երբ կինը հայտնաբերել է հեռախոսը և առերեսել մենեջերին, վերջինս հաստատել է, որ հեռախոսն իրենն է։ Տեղի է ունեցել սխալ։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում էլ ասաց Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Հովհանես Մովսիսյանը, առադառնալով 44-օրյա պատերազմի սկսվելու օրը սեպտեմբերի 27-ին Թաթա Սիմոնյանի համերգը ցուցադրելուն։ Նա նշել է, ներքին աշխատանքային խնդիրներ են եղել, չեմ ուզում անուններ տալ, պաշտոններ նշել, տեղի ունեցել խնդիր, որին արձագանքել ենք ներողությամբ։ Մնացածը ներքին քննության հարց է, ներքին քննություն կլինի։ Հատուկ օրացույց ենք սահմանելու, որ եթերում նման բովանդակություն չհեռարձակվի ոչ համապատասխան օրերի, ինչը արդեն մեր հայտարարությամբ ընդունել ենք, որ համապատասխան չէր։

0: այդ օրվան։ Հովհաննես Մովսիսյանը նաև նշել է, որ կատարվածը մեղմելու նպատակ չունի, իրեն էլ է համարում հիմնական պատասխանատուն, նաև նկատել է, որ հիշատակի օրերը միայն հանրային հեռուստաընկերության համար չեն, ապա հարց է ուղղել համերգի հեռարձակումը քննադատողներին, հատկապես ազգային ժողովի պատգամավորներին, չէ ինչու նրանք հանդես չեն գալիս սեպտեմբերի 27-ը հիշատակի օր սահմանելու օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Մովսիսյանը նաև պատասխանել է այն հարցին, թե արդյոք ներողություն կխնդրեր, եթե հանրային մեծ արձագանք չլիներ։ Մենք ունեցել ենք մի շարք դեպքեր, երբ տարբեր միջադեպերի մասով հանրային հարցեր են առաջացել, կուզեք աղմուկ կոչեք, ինչպես կուզեք կոչեք, և դրանց մի մասին արձագանքել ենք, մի մասին ոչ, բայց սա այն հարցը չէր, որ մենք չարձագանքեինք։ Մենք ոչ թե սպասեցինք, որ հաջորդ օր առավոտյան արձագանքեցինք, որովհետև հանրային արձագանքը մեծ էր, այլ մենք ինքներս համարում ենք, որ դա սխալ է, սա շատ կարևոր է։ Այնպես չէ, որ հանրային հեռուստաընկերությունում ճիշտ ենք համարել համերգ հերարցակել, այն ծրագրել ենք և հիմա փորձում ենք դա արդարացնել, դրա մասին էր նաև մեր հայտարարությունը, որ մենք չենք փորձելու արդարացնել թա։ Սա սխալ էր, մենք տվել ենք դրա անունը, նշել է հանրայինի տնօրենը։ Խաղաղությունը պետք է գա անհետ կորած անձանց, ընտանիքների կյանքեր ու սրտեր։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Թուրքիայի խորհրդարանի անդամ և նախկին արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նա նշել է, որ խաղաղության շուրջ բանակցություններն ու համաձայնագրերը կարող են վերջ դնել ռազմական գործողություններին, սակայն կայուն խաղաղությունը պահանջում է հաշտեցում։ Հանրային Կովկասը բախվել է հակամարտության հակադիր տեղահանման և մարդասիրական խորհրդարանքների։ Չավուշօղլուի խոսքով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքված նախնական խաղաղության համատեքստում անհետ կորած անձանց վերաբերյալ դրույթի ներառումը կարևոր ցուցանիշ է։ Այն ցույց է տալիս այս հարցի ճանաչումը որպես ավելի լայն խաղաղության գործընթացի անբաժանելի մաս։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը այսօր հայտնել է, որ կանխել է օտարերկրյա քաղաքացուն ուրան 238 ռադիոակտիվ նյութը ապօրինի վաճառելու փորձ, այս մասին նշվել է ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Մասնավորապես հետաքննության ընթացքում Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը պարզել է, որ ձերբակալվածը պլանավորել էր իր մոտ գտնվող ուրան 238 միջուկային նյութը 700 000 դոլարով վաճառել օտարերկրյա քաղաքացու։ Եվրամիության երկրների մշտական ներկայացուցիչները համաձայնեցրել են Ռուսաստանի դեմ պաջամջոցների 22-րդ փաթեթը, որի մեջ ներառվել է ավելի քան 1500 ֆիզիկական և իրավաբանական անձ։ Ակնկալվում է, որ միջև շաբաթվա վերջ փաթեթը կհաստատվի Եվրամիության խորհրդի կողմից և ուժի մեջ կմտնի։ Աղբյուրը հայտնել է, որ ցուցակում ընդգրկվել են պաշտպանական և այլ ընկերություններ և անձինք մի շարք երկրներից։ Եվրամիությունը պնդում է, որ ընկերությունները արտադրում են երկակի նշանակության ապրանքներ։ Եվրոպական լրատվամիջոցներն էլ վկայակոչելով իրենց աղբյուրներին նշում են, որ պաջամջոցների հիմնական մասը ուղված է Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրի դեմ, դրանց մեջ ներառված է 743 անձ և 826 կազմակերպություն, նաև պաջամջոցների մի մասը վերաբերում է պետդումայի նոր անդամներին։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
1: Радио джаз, когда душа требует джаза.

0: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից և Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Նախ սկսենք ահազանգից և ահազանգերից, որոնք ստացել է Ավրորա նյուզը։ Գույքահարկը զբարձրացել է, նպաստը սկտրել են, Ավրորա նյուզը բազմաթիվ քաղաքացիներից ահազանգեր է ստացել։ Նախ սկսենք նրանից, որ գույքահարկի փոփոխությունը նոր չէ։ Հայաստանում անշարժ գույքի հարկման նոր համակարգը ներդրվել է դեռևս 2021 թվականից։ Ըստ այդ բարեփոխման գույքահարկը աշխարհվում է ոչ թե 5 կադաստրային արժեքով, այլ շուկայականին մոտարկված արժեքով և անցում է կատարվել աստիճանաբար 5 տարվա ընթացքում։ 2026 թվական առաջին տարին է, երբ սեփականատերերը հարկը վճարում են ամբողջական 100% չափով։ Հիմա անցնենք նպաստներին։ Նպաստների համակարգում ևս մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Հին Փարոս համակարգին փոխարինել է անապահովության գնահատման նոր համակարգը։ 2026 թվականի հուլիսի 1-ից անապահովության գնահատման նոր համակարգը գործում է Երևանում եւ բոլոր մարզերում։ Հայաստանի աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարարությունից Ավրորա նյուզին ասացին, որ անշարժ գույքի գույքահարկը բարձրացել է, գույքը մարդու սեփականությունն է եւ սա նշանակում է, որ գույքային պայմանը բավարար է եւ նա չի կարող ընդգրկվել անապահովության գնահատման համակարգում։ Գոյություն ունեն անշարժ գույքի գույքահարկի շեմեր։ Այդ տվյալները աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարարությունը վերցնում է կադաստրի կոմիտեից։ Եթե ընտանիքի գույքահարկը Երևանում գերազանցում է 18750 դրամը եւ մարզերում 6560 դրամը, ապա դա արդեն արգելող գործոն է։ Այս տվյալներից ելնելով անձը չի կարող ընդգրկվել անապահովության գնահատման համակարգերում եւ համարվել անապահով։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանն է մեկնարկել, որի ժամանակ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիանա Գասպարյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվեց. Արդյոք տեսանկարահանվել է Հայաստան ներխուժած ադրբեջանցի զինծառայողի ձերբակալման գործընթացը։ Եթե չի նկարահանվել, ապա ինչու, եթե նկարահանվել է, ապա որն է խնդիրը, որ չի հրապարակվում։ Երբ ազգությամբ հայի ձերբակալությունը հայտնվում է սոցիալական ցանցերում, իսկ օրինակ հային ահաբեկող ադրբեջանցու ձերբակալման գործընթացը ամեն կերպ թողարկվում է, նկատեց պատգամավորը։ Փաշինյանը պատասխանեց, որ նոր փորձել է ճշտել, արդյոք տեսանկարահանում կա թե ոչ։ Այո, հայի Թուրքիա ադրբեջանցու հարցադրումները դա ինչի համար է։ Մի հատ պետք է հասկանանք, թե այդ շեշտադրումները ինչին են բերում։ Դեպքը, որը տեղի ունեցել, որևէ ընդհանրություն չունի բոլոր այն շահարկումների հետ, որոնք այսօր դաշտում տեսնում ենք։ Բանը հասել է այդտեղ, որ մարդիկ կասկածի տակ են դնում հաստատված խաղաղությունը, չնայած այդ դեպքից առաջել էին կասկածի տակ դնում։ Այդ նույն մարդկանց համար կապ չունի, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչու է տեղի ունեցել և ինչ պայմաններում, դրանից նրանց ասելիքը չի փոխվում, նշել է վարչապետը։ Ադրբեջանցի զինվորը, որը ձեռքին եղել է հրազեն, ձերբակալության պահին դիմադրություն ցույց չի տվել ընդհանրապես։ Ինչքան հասկանում եմ, նաև որոշակի վնասվածքներ է ունեցած եղել։ Ինչ վերաբերում է տեսանկարահանմանը, Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ ասաց, որ այս պահին չի կարող ասել, կճշտի լրացուցիչ կասի։ Պատգամավորը հորդորեց, եթե նկարահանվել է, ապա թող դա էլ հրապարակեն, ինչպես անում են հայերի դեպքում։ Փաշինյանն էլ արձագանքեց, որ գործընկերներին խնդրել է խուսափել նման կադրեր հրապարակել, այդ թվում հայերի։ Հայոց եկեղեցու դեմ նախաձեռնված հակասահմանադրական քայլերի շուրջ խորհրդակցություն է տեղի ունեցել Մայրաթոռում, ներկայացվել են առաջարկություններ Հայոց եկեղեցու և եկեղեցականների իրավունքների պաշտպանության, ներպետական ու միջազգային իրավական միջոցների կիրառման, ինչպես նաև եկեղեցու բնականոն գործունեությունն ու հոգևոր ծառայությունը խաթարող խոչընդոտների հաղթահարման վերաբերյալ։ Խորհրդակցության մասնակիցները դատապարտել են Հայոց եկեղեցու վերաբերյալ ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի ստեղծում, այն գնահատելով որպես բացահայտ հակասահմանադրական և փորձ միջամտելու եկեղեցու ներքին կյանքին և ինքնակառավարմանը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը վերահաստատել է, որ հայ եկեղեցին մշտապես գործել և գործում է օրենքի սահմաններում։ Անազատության մեջ պահվող Գորշ Արչերը տեղափոխվել են ապաստարան, բնապահպանության և վնդերքի տեսչական մարմինը կենսաբազմազանության պահպանման և վայրի կենդանիների բարեկեցության ապահովման նպատակով շարունակում է անազատության մեջ պահվող վայրի կենդանիների պահման պայմանների և իրավական հիմքերի վերահսկողության գործընթաց։ Մասնավորապես տեսչական մարմնի և վայրի բնության ու մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի աշխատակիցները Արարատի մարզի հրաշք այգի ռեստորանային համալիրի կենդանիների պահման տարածքից համապատասխան պատասխան թույլտվության բացակայության հիմքով վերցրել են երկու գորշ արջ։ Կենթանիները տեղափոխվել են հիմնադրամի ուրցաձորի վայրի կենթանիների փրկարարական կենտրոն, որտեղ կանցկացնեն բժշկական զննում և կգտնվեն մասնագիտական խնամքի կենտրոն։ Տեսչական մարմինը ևս մեկ անգամ հիշեցնում է, որ վայրի կենթանիների անազատ կամ կիսաազատ պայմաններում պահելը թույլատրելի է բացառապես լիազոր մարմնի կողմից համապատասխան թույլտվությունների առկայության դեպքում։ Գիշերը դարձյալ հարվածների տակ է հայտնվել Կիևը և 12 մարզերի ենթակառուցվածքները։ Մարդիկ են զոհվել Պրիլուկիում, Կիևում, Կրեմենչուգում և Ալեքսանդրիայում, ավելի քան 40 մարդ ամբողջ երկրում վիրավորվել է։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ու նշել, որ նման ամենանենք հարվածներից մեկով Ռուսաստանի Դաշնության բանակը շնորհավորել է Պուտինի ծննդյանօրը։ Այսօր Պուտինը դարձել է 74 տարեկան։ Այսօր ռուսական բանակը Պուտինի ծննդյան օրվա արթիվ նվիրեց Չերնիգովի մարզի Պրիլուկի քաղաքի բնակելի շենքի ավերումը։ Սա սովորական 5-հարկանի շենք էր, գրել է երկրի ղեկավար իր սոցիալական ցանցերում։ Հիմնական թիրախներից մեկը էներգետիկան էր, դա ամենանենք հարվածներից մեկն էր, ընդհանուր առմամբ 70 հրթիռ, բալիստիկ, ինչպես նաև շահետներ, նշել է Զելենսկին։ Իրանը մտադիր է Հորմուզի նեղուցով փակել անօրինական նավագնացության երթուղիները, հայտնել է Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարի խորհրդական Մոհամադ Ռեզա Նախդին։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն էր հայտարարել, որ Հորմուզի նեղուցով նավթի փոխադրումների ծավալները գրեթե վերադարձել են ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև նախապատերազմյան մակարդակին։ Հորմուզի նեղուցը փակ է, մենք կփակենք անօրինական ուղիները, նշել է Իրանի պետական հեռուստաընկերության փոխանցմամբ, ասել է Նախդին։ Նա ընդգծել է, որ Հորմուզի նեղուցը փակ կմնա այնքան ժամանակ, քանի դեռ Իրանի պահանջները չեն բավարարվել։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզի ժամն է, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Բերման ենթարկելիս ադրբեջանցի զինծառայողը դիմադրություն ցույց չի տվել այսօր ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ, ասաց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, դա արդեն ցույց է տալիս, որ նա դիվերսանտ չէ։ Մանրամասները լսենք նախարարից։
2: Իրականում հարցի առնչությամբ մանրամասն տեղեկատվություն հնարավոր կլինի տրամադրել թե ծառայական քննությունների անցկացումից եւ թե նաեւ քնչական գործողությունների անցկացումից հետո, որովհետեւ երբ Հայաստանի Հանրապետության պատկան մարմինները տեղեկացել են դրա մասին, հնարավոր միջադեպի մասին, տեղի է ունեցել մեր սահմանված իրավական ակտերով գործողություններ, այդ թվում նաև փնտրողական աշխատանքներ, և մնացածը արդեն դուք գիտեք ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ Նախ կարող եմ ասել, որ տվյալ անձնավորության ձերբակալության ժամանակ նախ նա դիմադրություն ցույց չի տվել, երբ Հայաստանի Հանրապետության պատկան մարմինները նրան ձերբակալելիս են եղել, դա արդեն իսկ ցուցիչ է նրա, որ նա դիվերսանտ չէ։ Երկրորդը, կարող եմ ասել, որ դուք առաջին հարցի մեջ նշեցիք, ես չպատասխանեցի, թերացումներ եղել են թե ոչ։ Բնականաբար թերացումներ եղել են, եւ այդ թերացումները ունեցել են եւ կունենան հետևանքներ, բայց դրա ամբողջական հետևանքների մասին կարող ենք խոսել ծառայական քննությունից հետո։
1: Լսում էինք նախարար Սուրեն Պապիկյանին։ Եթե ոստիկանության գալուն սպասեին, բացարձակապես ոչ մի բան մեծ հաշվով տեղի չէր ունենա, այս մասին էլ ազգային ժողովում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով Շաքիի դեպքին։ Լսենք վարչապետին։
3: Էլ եմ ասում, պետք չի պատմությունը դարձնել, դա սովորական կրիմինալ իրավիճակ է։ Եվ եթե ոստիկանության գալուն սպասեին, ոչ մի բան, բացարձակապես ոչ մի բան մեծ հավանականությամբ տեղի չէր ունենա։
1: Երևանն ու Բաքուն շահագրգռված են անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու հարցում ազգային ժողովում, էլ այսօր պատգամավորների հարցերին պատասխանելիս այս մասին ասաց Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը հետաքրքրվել էր Ադրբեջանի նախագահի եւ պետական անվտանգության ծառայության պետի հայտարարություններով, որոնց համաձայն Հայաստանը պետք է համագործակցի Բաքվի հետ անհետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագիրը պարզելու հարցում։ Պատգամավորի նկատառմամբ Հայաստանը Հայաստանյան բազմաթիվ լրատվամիջոցներ այս լուրը ներկայացրել են որպես Բաքվի նոր պահանջ։ Մանրամասները լսենք Արարատ Միրզոյանից։
4: Անից թե այսօր առավոտվանից էլի Facebook-յան փոթորիկներ են, որ բան թեմայով Ալիևը հերթական պահանջն է ներկայացնում, նախ այդ թեման ինչքան Ադրբեջանին է հետաքրքիր, այդքան էլ Հայաստանի Հանրապետությանն է հետաքրքիր։ Մենք մեր անհետ կորածներ ունենք, մենք մեր այլ առնչվող հարակից հումանիտար հարցեր ունենք, եւ մենք հազար անգամ ասել ենք, որ այս հարցերը, այսինքն եթե դա պահանջ է, դա նաեւ մեր պահանջն է, հա, եւ մենք մեռանք ասելով, որ հումանիտար բնույթի հարցերը, իսկ հումանիտար բնույթի հարցեր ասելով, որպես կանոն առաջին հերթին ոչ դրանով սահմանափակելով, այլ առաջին հերթին նկատի ունենք պատանդարված անձանց ազատ արձակման հարցը եւ անհետ կորածների ճակատագրերի պարզաբանումը եւ նաեւ էլի հարցեր կան։ Հազար անգամ ասել ենք եւ ասում ենք եւ ոնց հասկանում եմ, էլի պիտի անընդհատ կրկնենք, մեր մշտական օրակարգի մշտական թեմանա, խորագիրնա, հարցնա, այդ թվում եւ անհետ կորածների հարցը, եւ այդ թեման քննարկվելա եւ Բիշկեկում վարչապետ Փաշինյանի եւ նախագահ Ալիևի հանդիպան ընթացքում, եւ մենք էլի հերթական անգամ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հələ բարձրացրել այդ հարցը եւ ասելա, մենք անդադ խոսում ենք, եկեք գործնական փորձենք ավելի բան դարձնել, շոշափելի դարձնել այդ ուղղությամբ աշխատանքները, եւ նաեւ իմ եւ նախարար Բայրամովի միջև հանդիպման ընթացքում բնականաբար այդ թեմային եւս հատուկ անդրադարձ է եղել Նյու Յորքում, այնպես որ սա նոր պահանջ չի, սա պահանջ չի, սա այո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խոսակցության մշտական թեմաներից մեկն է, որը բարձրացվում է եւ հետաքրքիր է ինչպես Ադրբեջանին, նույնքան եւ նաև այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության կողմից։
1: Լսում էինք արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին։ Համացանցում տարածվել է տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես է քաղաքացին մանկահասակ երեխային գրկած դրսևորում հակաիրավական վարքագից եւ հրաժարվում ենթարկվել ոստիկանության ծառայողների հստակ պահանջներին։ Այս մասին հայտնում են ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունից դեպքի առնչությամբ, հայտնում են, որ ոստիկանության ծառայողները այցելել են քաղաքացու հասցե, նրա կողմից համայնքապատկան հողատարածքը կրկին ինքնակամ զբաղեցնելու հանգամանքները պարզելու նպատակով։ Ոստիկանության ծառայողների օրինական պահանջները կատարելու փոխարեն քաղաքացին դրսևորել է ոչ պատշաճ վարքագից, անտեսելով նաև իր երեխայի լավագույն շահն ու անվտանգությունը։ Պաշտոնատար անձի օրինական ծառայողական գործողությանը միջամտելու նպատակով պաշտոնատար անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելու ամիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի հիմքով քաղաքացին ձերբակալվել ու բերմանը ենթարկվել համայնքային ոստիկանության նոր Նորքի բաժին։ Միաժամանակ ներքին գործերի նախարարության ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչությունը ուսումնասիրում է դեպքի հանգամանքները, ասված է հաղորդագրությունում։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Հուսիտները, ինչպես հաղորդվում է, իրենց վերահսկողությունն են հաստատել Թայիզի, Յեմենի մեծությամբ երրորդ քաղաքի նկատմամբ։ Մի քանի ամիս առաջ ԱՄՆ-ն նախազգուշացրել էր Սաուդյան Արաբիային հուսիտների կողմից աճող սպառնալիքի մասին, գրում է Նյու-Յորք Թայմսը։ Այսօր արդեն նրանք բալիստիկ հրթիռներով և պայթուցիկներով բեռնված անօթաչու սարքերով հարձակվել են Ադենի միջազգային օդանավակայանի վրա։ Սպիտակ տանը հասկացրել են, որ ԱՄՆ-ն չի միջամտելու հակամարտությանը։ Դեմոկրատները Թրամփին իմպիչմենտ կհայտարարեն միջանկյալ ընտրություններում հաղթանակ տանելուց ամիջապես հետո, ասել է ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Մայք Ջոնսոնը։ Հիշենք, նրան արդեն մեղադրական հոդվածներ են պատրաստել կոնգրեսի այս գումարման ընթացքում, այսինքն նրանք լի են գործելու վճռականությամբ, հայտարարել է Մայք Ջոնսոնը։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետը ևս կոչ է արել Թրամփին զրկել նախագահական լիազորություններից։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմը, մեկնաբանելով Թրամփի վերջին աղմկահարույց հայտարարությունները Իրանի կողմից Լոս Անջելեսին և Սան Դիեգոին հնարավոր հարվածներ հասցնելու մասին, ԱՄՆ-ի նախագահին անվանել է հիվանդ և կոչ է արել կիրառել ԱՄՆ-ի սահմանադրության 25-րդ փոփոխությունը։ 25-րդ փոփոխությունը ԱՄՆ-ի սահմանադրության նախատեսում է նախագահական լիազորությունների փոխանցման մեխանիզմ պետության ղեկավարի կողմից իր պարտականությունները կատարելու անկարողության դեպքում։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև մեկ ժամ անց։
0: Всегда разный час. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը պարզաբանել է, թե ինչու է նախաձեռնվել թաղման նպաստների վճարման դադարեցումը։ Կառավարության այդ հարցու պատասխանի ընթացքում իշխող խմբակցության պատգամավոր Գարիկ Սարգսյանը նկատել է, որ արդյունքում իրապես անապահով ընտանիքները կզրկվեն աջակցությունից։ Ի պատասխան Արսեն Թորոսյանը հայտարարել է, որ անապահովության հարցը որոշվում է գործող համակարգով, իսկ մնացածը էմոցիաներ են։ Մանրամասները լսենք նախարարից։
2: Մենք այսօր ունենք կարգավորում, որով բոլոր կենսաթոշակառուների եւ որոշ այլ քաղաքացիների մահվան դեպքում վճարվում է մահվան կամ թաղման նպաստ 200,000 դրամի չափով, եւ օրինակ 2025 թվականին 21,768 նման նպաստ է վճարվել, եւ միշտ կա հարց, որը անդադար տրվում է, թե ինչքան հասցեական է այս օգնությունը։ Արդյոք այն տրվում է այն քաղաքացիներին, որոնք որ իրոք դրա կարիք ունեն, կամ ընտանիքի անդամներին, կամ այն քաղաքացին, որոնք որ զբաղվում են քաղաքացու հուղարկավորությամբ։ Եվ մեր քննարկումները բերել են նրան, որ մենք ունենք համակարգ։ Դուք ասում եք, փաստացի անապահով է, բայց դա սուբյեկտիվ գնահատական է։ Փաստացի անապահով կամ ոչ փաստացի անապահով չկա։ Մենք ունենք համակարգ, որը գնահատում է մեր քաղաքացիներին, եւ ի դեպ դրա արդյունքում ոչ միայն այս աջակցությունից է քաղաքացին օգտվում, տարբեր այլ աջակցություն, օրինակ անապահով։
3: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808
2: նելով։ Ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ ընդհանրապես 6 ամիս առաջ ենք մենք 36-ը 46 դարձրել, չհաշված 10,000 հնարավոր մաքսիմալ 10,000 հետ վճարը, որից օգտվում է մոտ 550,000 քաղաքացի, միջինը 8,500 դրամի չափով, այսինքն գումարային մոտ 20,000 դրամ արդեն ավելացրել ենք 6 ամիս առաջ։ Սա էլի պատասխան նրան, որ ասում են, դե 1,000 դրամը ի՞նչ է։ 1,000 դրամը նախ ինչ էլ որ լինի գումար է, բայց չենք մոռանում, որ 6 ամիս առաջ ենք բարձացումը իրականացրել։
1: Արսեն Թորոսյանը նաև հայտարարեց, որ սա թոշակների ինդեքսավորման սկիզբն է, որը իրականացվելու է 2028 թվականից։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արեգ Հովսեփյանը անդրադառնալով Շաքի դեպքին հետաքրքրվեց, հնարավոր է շուտով հանդես գաք հայտարարությամբ դատապարտելով Շաքի բնակիչանի Ավետիսյանին, որը հերոսաբար եւ անձնազոհաբար պաշտպանում էր իր երեխաներին եւ փաստացի թշնամու կրակոցին պատասխանել է, վիրավորել է նրան եւ ինքնապաշտպանվել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով դեպքին նախ տեղեկացրեց, որ դեպքի առնչությամբ Հայաստանի քաղաքացին զանգահարել է ոստիկանություն։ Տունը, որտեղ մտել է ադրբեջանցի զինվորը, մարդիկ այնտեղից առնվազն մի քանի օր բացակայել են, հետո երեխաները եկել, տեսել են, որ տանը օտար մարդ կա, զանգել են մայրիկին, ասել են, որ տանը օտար մարդ կա, մայրիկն էլ զանգահարել է ոստիկանություն, բայց գյուղտեղը, մինչև ոստիկանությունը հասել է, մայրը ավելի շուտ է հասել։ Այլ մանրամասները լսենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից։
4: Ինչպես պարոն Գևորքյանի դեպքում, ձեր դեպքում էլ եմ շատ շնորհակալ ձեր հարցի համար, որովհետև ձեր ասացից ակնհայտ դարձավ, որ կոնկրետ Շաքի դեպքի առնչությամբ, երբ զինվորը անցել էր կամ լուր երեղե, կհայտարարվեր Հայաստանի Հանրապետությունում ձեր իշխանության ժամանակ ռազմական դրություն, կբերվեր բանակը առաջին մարտական վիճակի, հրետանային կրակով կմշակվեր սահմանային ամբողջ տարածքը, ութուժը կռմբակոծեր Ադրբեջանի մերձակա դիրքերը, բոլոր հրետանային հրթիռային համակարգերը կբերեին գործի։ Դուք ընդհանեն ապացուցում եք այն, որ ասում էի սեպտեմբերին պատերազմը սկսելու։ Սիրելի ժողովուրդ, տեսեք, այսինքն դուք այսօր ընդհանեն այսօր նախկինում էլա, չեմ ուզեցել շեշտադրումն անեմ, բայց հիմա ուղղակի այնքան ակնհայտ է, որ այլ բան չկա ասելու։ Երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մեր սիրելի քաղաքացիներին, չնայած հասկանում եմ, որ մայրական բնազդը երբեմն

0: ամեն ինչից շատ ուժեղ է, հասկանալի է, բայց երբ որ ոստիկանություն են զանգում, դիմում են ոստիկանություն, ուրեմն պետք է սպասել ոստիկանության գործողություններին։
1: Վարչապետը նաև հիշեցրեց Հայաստանում սահմանի ապօրինի հատման համար բազմաթիվ դատապարտված անձինք կան, աշխարհում չկա այնպիսի սահման, որի ապօրինի հատման փաստեր անընդհատ տեղի չեն ունենում։ Ազգային ժողովում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արայիկ Հարությունյանը կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ անդրադարձավ Ռուսաստանում թոքային ժանտախտի ծավալման վերաբերյալ մտահոգիչ հրապարակումներին և առողջապահության նախարարան Այտ Ավանեսյանից հետաքրքրվեց, արդյոք որևէ գործողություն արվում է այս ուղղությամբ։ Արդեն իսկ օպերատիվ աշխատանքային խումբը ակտիվ մոնիթորինգ է իրականացնում, թե ինչ է հրապարակվում, ինչ տեղեկատվություն է հասանելի։ Մենք իհարկե հետևելով այս տեղեկատվության հետագա լրացմանը ըստ աստիճանակարգի կկիրառենք անհրաժեշտ խստացված հսկողություն, ջերմաչափում նրանց նկատմամբ, ովքեր գալիս են Հայաստան, և անհրաժեշտ ամբողջ գործիքակազմը պատրաստ է ըստ աստիճանակարգի կիրառման։ Եթե այս ամբողջ տեղեկատվությունը, կասկածները և ընթացքը շարունակվեն և մեր մտահոգությունները տեղին լինեն, ապա այո, այս հիվանդությունը բավական ծանր է։ Թոքային ժանտախտի տեսակը փոխանցվում է օդակաթիլային եղանակով, սերտ շփման պարագայում, և եթե ճիշտ ժամանակին համապատասխան հակաբիոտիկներով բուժում չիրականացվի, ապա դրա մահացության ռիսկը բավական բարձր է։ Այնպես որ մենք շատ ուրախ և զգոն ենք այս հարցի հետ կապված, և բոլոր աշխատանքները համակարգված ձևով իրականացվում են, նշել է նախարար Ավանեսյանը։ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունից իրազեկում են, որ 070 կոդով 5 նմուշի անձնագրերի տպագրությունը և տրամադրումը նոյեմբերի 1-ից չեն դադարեցնում։ Ղարաբաղից տեղահանված սիրելի հայրենակիցներ, կենսաչափական նոր համակարգ Հայաստանում գործարկվելու է նոյեմբերի 1-ից, և այլևս 5 նմուշի փաստաթղթեր չեն թողարկվելու։ Բացառություն են կազմում 070 կոդով 5 նմուշի անձնագրերը։ Այս փուլում դրանց տպագրությունը ու տրամադրումը նույն պայմաններով կշարունակվեն։ Դիմումների ընդհանուր և փաստաթղթերի տրամադրման ծառայությունները կշարունակվեն միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության գրասենյակներում, ասված է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանը բողոք է ներկայացրել Գերմանիայի գերմանական դերշպիգել պարբերականում, Գերմանիայի Դաշնային հետախուզական ծառայության նախկին ղեկավար Ավգուստ Հանինգի նկատմամբ հետաքննության մասին հոդվածում Բաքվի հիշատակման կապակցությամբ։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, Բաքուն հատուկ ծառայությունների և դիվանագիտական ուղիներով բողոքը փոխանցել է Գերմանիայի կանցլերի գրասենյակին և արտաքին գործերի նախարարությանը։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 6-ին Գերմանիայի գլխավոր դատախազությունը հայտնել էր երկրի Դաշնային հետախուզական ծառայության նախկին ղեկավար Հանինգի ձերբակալության մասին։ Նա կասկածվում է լրտեսության և պետական դավաճանության համար, գործում շրջանառվում է Ադրբեջանի անունը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու մասին զեկույցը շատ ծանր և շատ կարևոր խնդիրների էր անդրադառնում, բայց ինձ ամենից շատ հետաքրքրում է երկու դրվակ. անչափահաս երեխայի նկատմամբ սեռական ոտնձգության և ինքնախեղման դեպքերը, արդյոք այս դրվակներով հարուցվել են քրեական գործեր, արդյոք այս պահին մեր իրավապահ մարմինները փորձում են գնալ այդ դեպքերի հետքերով ուսումնասիրել և հասարակությանը ներկայացնել տալ դրան քրեա իրավական գնահատական։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ դիմելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հարց ուղեց քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Ռուզաննա Երեմյանը։ Ի պատասխան վարչապետն ասաց. Ես ճիշտ ասած չեմ կարող ասել քրեական գործ հարուցված է թե ոչ, բայց ես գիտեմ, որ մեր իրավապահները զեկույց ուսումնասիրում են եւ վստահ են, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ կլինի քրեական գործ հարուցելու առիթ, նրանք դա կանեն։ Պաշտպանության նախարարի հրաժարականը պահանջելու կամ հորդորելու սուբյեկտները ուժեղ Հայաստանը եւ Հայաստան Դաշինքները չեն, դրա համար կա կարգ խորհրդարանում, եթե նման ցանկություն ունեք կազմակերպեք, ես էլ կգամ ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Ին կողմից էլ ես ասելիք կունենամ այս մասին այսօր ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ, նշեց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, անդրադառնալով իր հրաժարականի պահանջին, որի մասին խոսել են ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը եւ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արթուր Խաչատրյանը։ Ինչ վերաբերում է հորդորելուն, բնականաբար ես էլ իմ հերթին պետք է հորդորեմ Արթուր Խաչատրյանին ստեր չտարածել, իսկ Նարեկ Կարապետյանին կհորդորեմ բանակի եւ անվտանգային համակարգի մասին խոսելիս հիշել նախընտրական փուլի իմ հորդորները։ Նախ պետք է գալ եւ փորձականության ենթարկվել եւ Հայաստանի քաղաքացուն ապացուցել, որ դուք բանակից չեք ճողոպրել, ասաց նախարարը։ Հոկտեմբերի 5-ի տվյալներով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 8563 անձի տրամադրվել է սերտիֆիկատ պետական աջակցության ծրագրով ձեռքբերելու բնակարան, որից իրացվել է 4911-ը։ Այս մասին ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ ասաց աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Հույս ունենք, որ մեր բոլոր հայրենակիցները, ում ծրագրով հասնում են այս սերտիֆիկատները, կստանան և կիրացնեն այն, նշեց նախարարը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզյանի վստահեցմամբ Իրանում բոլորովին բավարարված են թրիփի շուրջ ամբողջ գործընթացի նկատմամբ հայկական կողմի ցուցաբերած կատարյալ թափանցիկությամբ, բոլոր հարցերը քննարկելու պատրաստակամությամբ։ Այս մասին ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ Արարատ Միրզյանը նշեց, իրանցի գործընկերների հետ քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների ամբողջ օրակարգը, ինչպես նաև միջազգային իրադրությունը։ Նա համոզված է, Իրանում նաև բավարարված են տնտեսական այն հնարավորություններով, որոնք այդ նույն ենթակառուցվածքների ապա շրջափակումն ու գործարքումը ընձեռելու են հենց իրենց։ Այս ոչիրը կատարած Ահաբեկչին կարող է մի օր հանձնել Ադրբեջանին, ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանին հարցրեց Նարեկ Կարապետյանը խոսելով Շաքիում տեղի ունեցած դեպքի մասին։ Հայաստանի դատական համակարգում հարցը պետք է քննվի, պետք է լինի դատարանի որոշում, վճիռ, օրինական մտնի ուժի մեջ բոլոր ընթացակարգերը պետք է տեղի ունենան։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դուք ինձ հիշեցնում եք Կոկորդիլոսի մասին անեկդոտը։ Ձեզ թվում է դուք այդտեղ նստած Հայաստանում ինչ-որ ռազմական դրություններ եք հայտարարում, ձեր հայտարարություններից է պայմանավորված Հայաստանում օրենքը գործում է թե ոչ, հետո երբ քանի տարի հետո եթե կդատապարտվի ազատազրկման, ապա պատիժը կիրականացվի Հայաստանում։ Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգերով պատասխանեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այնուհետև վարչապետը դիմեց ընդդիմությանը։ Լսենք նրան։
2: Ես ձեզ ուղիղ ասում եմ, Աստված չանի, մեր մի զինվոր հանկարծ ուղակի մոլորված հայտնվի Ադրբեջանի տարածքում, որտեվ ասում եմ, դիրքեր կան իրարից 50 մետր հեռավորության վրա են։ Ես այսօրվա ձեր պահվածքը ձեր քթից հանելու եմ։ Տեսեք, զգուշացնում եմ, եթե Աստված չանի, մեր մի զինվոր հայտնվեց ընդեղ, եւ ես ամեն ինչի արտահայտությունը մենք այդ զինվորի վրա տեսանք, այսօրվա ձեր ասած ամեն նախադասություն քթներիցդ հանելու եմ։ Հետո չասեք, հա հենց ուղիղ սպառնալիքա։ Որովհետև դուք ընդամենը այսօր սադրիչներ եք, այսօր սադրիչի դերում եք, ես ասում եմ, հատ այսօրը հիշեցնելու եմ ձեզ անհատապես բոլորիդ, շարունակեք այդ նույն ձևի։
1: Արդեն 3 օր է համացանցում տարածվում է արհեստական բանականությունով գեներացված մի կեղծ լուսանկար, որը ստեղծել ու տարածել են անազատության մեջ գտնվող Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցները, իբր թե ես Փարիզում հանդիպել եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրել է Սուրբ Աթոռում Հայաստանի նախկին արտակարգ և լիազոր դեսպան Միքայել Մինասյանը։ Դիմում եմ այն բոլոր մարդկանց, որոնք տեսել են այս լուսանկարը, կասկածել դրա իսկությունը կամ տարածել այն առանց պատվեր կատարելու։ Լուսանկարը fake է գեներացված արհեստական բանականության Ես երբևէ ֆիզիկապես չեմ տեսել Նիկոլ Փաշինյանին ոչ Հայաստանից դուրս, ոչ էլ Հայաստանում եղած տարիներին։ ԵԵՎ նկարը ստեղծել են Քոչարյանի աջակիցները, ստեղծելու եւ տարածելու հրահանգ տվողը եւ իրականացնողների անուններն էլ ինձ հայտնի են, գրել է Միքայել Մինասյանը։ Վրաստանի նախկին նախագահ, այժմ անազատության մեջ գտնվող Միխայել Սահակաշվիլին կոչ է անում անհապաղ փակել Ռուսաստանի սահմանը թոքային ժանտախտի հնարավոր բռնկման պատճառով։ Սա ժանտախտի հատկապես վտանգավոր ձև է, որը փոխանցվում է օդակաթիլային ճանապարհով Ռուսաստանի հետ սահմանը հարկավոր է անմիջապես փակել եւ ռուսների մուտքը արգելել Վրաստան, գրել է Վրաստանի 3-րդ նախագահը սոցիալական ցանցերում։ Իդեպ հոկտեմբերի 2-ին մահացել է Իրկուտսկի ժանտախտի դեմ պայքարի ինստիտուտի 28-ամյա աշխատակիցը, լրատվամիջոցներում կասկածներ կան թոքային ժանտախտի մասին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով Ռուսաստանի իշխանությունները չեն հաստատում ժանտախտի դեպքը, չնայած Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Ուզբեկստանը արդեն ուժեղացրել են սանիտարական և կարանտինային վերահսկողությունը սահմանային անցակետերում Իրկուտսկում տեղի ունեցած իրադարձությունների պատճառով։ Փարիզում ուսուցիչները վաղը նախատեսում են ցույցի դուրս գալ եւ աջակցել ավագ դպրոցների աշակերտների բողոքի ակցիաներին։ Ուսուցիչների մի քանի արմիություններ նախատեսում են վաղը ակցիա անցկացնել Փարիզում։ Ֆրանսիայում ավագ դպրոցների աշակերտները, հիշեցնենք, արդեն երկրորդ շաբաթն է, ինչ բողոքում են ծանրաբեռնված դասացուցակի, ուսուցիչների պակասի եւ կրթական ոլորտի այլ խնդիրների դեմ։ Որոշ ակցիաներ ուղեկցվում են անկարգություններով, վերջին տվյալներով ձերբակալվել է ավելի քան 6000 մարդ, որից մեծ մասը չափահաս չեն։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում վաղը հոկտեմբերի 8-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում ևս կլինի առանց տեղումների եղանակ, գիշերը կգրանցվի 9-ից 11, վաղը ցերեկը 21-ից 23 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

Քայլայինի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

upsets me. I am filled with misery. My baby upsets me, upsets me.

AI գրագետ ես, թե անգրագետ, AI քեզ բան, անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ, AI քեզ բան, AI